West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit la un nou început de săptămână pe care ne-o dorim cu toții cât mai bună, iar pentru asta e bine să ne începem diminețile împreună în Timișoara, fixați pe frecvența cea mai din vest, 88,8 MHz, dar și online pe www.vestcityradio.ro. Până la orele 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile la West City Radio, ne vor însoți Toploader, Tina Turner, Ed Sheeran, Roxette, Liam Umak, John Osborne, Ross Stewart, Lady Gaga, Outlandish, Backstreet Boys. Marele premiu al Formulei 1 din Bahrain va fi organizat în Malaysia la începutul lui octombrie. Marele premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, va avea loc în Malaysia la începutul lunii octombrie, au anunțat duminică Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism cu ocazia Marelui Premiu al Ungariei, a transmis agenția France Press. Circuitul de la Sepang, situat chiar lângă aeroportul care deservește capitala Kuala Lumpur, a găzduit 19 mari premii de Formula 1 între 1999 și 2017 și este prin urmare pregătit să primească din nou elita sporturilor cu motor. Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei într-o cursă marcată de strategii ingenioase ale echipelor. McLaren a avut momente de tensiune după o mutare surprinzătoare din partea Ferrari, care l-a chemat devreme pe Lewis Hamilton la boxe. Deși britanicul a fost inițial în luptă, a fost penalizat pentru depășirea vitezei pe linia boxelor, ceea ce a compromis planul scuderiei. Oscar Piastri, care a condus cursa în prima parte, a fost folosit de McLaren pentru a-l bloca pe Hamilton, dar a suferit ulterior probleme la cutia de viteze, pierzând astfel șansa de a concura pentru victorie. Max Verstappen a profitat de aceste circunstanțe, terminând pe podium alături de Norris și Kimi Antonelli, care a avut o prestație remarcabilă, recuperând 4 poziții și încheiind pe locul al treilea. Vă doresc o zi excelentă! Audiție perfectă!

0: 21 de grade Celsius în termometrul la această oră, vor fi 31 astăzi, 32 mâine, cu 17 grade mâine în zori.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală. 7 și 20 de minute.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Săptămâna aceasta începe City Celebration. De ziua Timișoarei vor fi zeci de activități și concerte gratuite în tot orașul, informează Timo. Câteva zile înainte de debutul zilei Timișoarei, City Celebration, primăria Timișoara le reamintește timișorenilor că programul din perioada 31 iulie-3 august depinde mult mai mult decât concertele de pe scenele principale. În mai multe cartiere ale orașului vor avea loc tururi ghidate, expoziții, proiecții de film, demonstrații sportive, ateliere și experiențe interactive, toate cu acces gratuit. Pe scena principală de pe Bulevardul Ice Brătianu vor concerta Beth Hart și Alexandra Căpitănescu pe 31 iulie, The Script, Irina Rimes și Satoshi pe 1 august, iar pe 2 august vor urca pe scenă Maria Serifovici, Monica Angel, ansamblul Timișul și mulți alți artiști. Pe lângă concerte, primăria Timișoara transmite că programul include numeroase activități desfășurate în mai multe zone ale orașului. Pe Bulevardul Nicolae Titulescu și în zona Usoda vor avea loc demonstrații, competiții și ateliere de skateboarding, BMX și trotinet, organizație de anonim TN, alături de DJ seturi și activități dedicate culturii urbane. Tot aici, SCM Timișoara pregătește un timp de 3 zile demonstrații sportive, inițieri, meciuri demonstrative și concursuri pentru toate vârstele. Început de săptămână fără apă caldă pentru mai mulți timișoreni, informează Press Alert. Colterm a anunțat că astăzi de la 8 până la 14 se va întrerupe furnizarea apei calde de consum și apei reci Hidrofor la punctul termic 98 pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute în instalațiile conexe ale punctului termic. Vor fi afectați consumatorii arundați străzilor Caleașagului, Steaua, Victor Vlad, Bujorilor, Martin Herman, Sporer, Izlaz, Alea Nicolae Boboc, Duiului Marcu, Florilor. Total branșamente afectate 48.

0: Doar 29% dintre gospodăriile care au declarat că le ajung veniturile și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, informează Agerpres. Petrecerea unei săptămâni de concediu în afara locuinței a fost accesibilă în 2025 doar pentru 29,4% din totalul gospodăriilor, care au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere raportată la 2024, când a fost doar 26,6%, iar vizionarea de spectacole de teatru sau cinema și-au permis doar 14,9%, 12% în 2024, relevă datele Institutului Național de Statistică referitoare la nivelul de trai al românilor. Astfel, în 2025, conform aprecierii gospodăriilor, 81,2% din totalul acestora pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere față de 2024, când se înregistrau 71,2%. Numai 10,4%, 8,2% în 2024, din totalul gospodăriilor care au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venituri de care dispun și-au putut permite înlocuirea mobilei uzate și sau demodate. 23,9%, respectiv 20,8% în 2024, și-au permis cumpărarea unor produse electrocasnice, iar 39,3% față de 35,6% în 2024 și-au permis cumpărarea de haine noi. Mulți adolescenți devin tot mai sceptici față de inteligența artificială. Le place să le spună oamenilor că sunt proști pentru că o folosesc, citim pe Economedia. În cei 4 ani de când chatboturile au devenit populare, iar campaniile lor de promovare au intrat în forță, tinerii au devenit tot mai sceptici față de entuziasmul din jurul modelelor lingvistice de mari dimensiuni, LLM, potrivit Wired. Da, mulți dintre ei folosesc în continuare această tehnologie pentru temele școlare și pentru companie, însă potrivit firmei de cercetare de piață Whitepulse, 37% dintre adolescenții cu vârste între 13 și 17 ani strâmbă din nas atunci când văd conținut generat de inteligență artificială, precum muzică și videoclipuri, iar peste jumătate sunt îngrijorați de dezinformare și deepfake-uri. Sondajele privind atitudinea tinerilor față de AI arată numeroase contradicții. Ratele de adoptare sunt ridicate, majoritatea adolescenților din Statele Unite declarând că folosesc chatbot-uri, însă entuziasmul e moderat. Un raport recent al Pew Research a constatat că, deși mulți adolescenți cred că inteligența artificială le va aduce beneficii la nivel personal, peste un sfert dintre ei consideră că inteligența artificială va avea un impact negativ asupra societății în următorii 20 de ani, adică asupra următoarei generații, invocând drept motive pierderea locurilor de muncă, declinul gândirii critice și impactul asupra mediului. De regulă, tinerii adoptă cu entuziasm noile tehnologii destinate consumatorilor, însă Melanie Green, profesor de comunicare la Universitatea din Buffalo, spune că inteligența artificială este diferită. De această dată, panica morală nu vine din partea generațiilor mai în vârstă. Dimpotrivă, copiii sunt descurajați de felul în care AI le este promovată de adulți și de companiile de tehnologie. Ei sunt, spune Green, pe deplin conștienți că, indiferent ce schimbări vor avea loc, generația lor va suporta cea mai mare parte a consecințelor. Deci și reacțiile de respingere. Pe Blue Sky, părinții discută despre neîncrederea copiilor lor în AI, mulți susținând că aceștia vin acasă spunând: asta este inteligența artificială, cu sensul că asta e o prostie. Pe Reddit, profesorii povestesc că elevii, chiar și cei care folosesc inteligența artificială, sunt îngrijorați de consecințele acesteia și nu suportă arta pe care o produce. Zocheaț, profesor de științe la o școală gimnazială din Los Angeles, spune că elevii ei cred că inteligența artificială reduce în mod activ inteligența oamenilor și că le place să le spună oamenilor că sunt proști pentru că o folosesc. Ei văd utilizarea inteligenței artificiale ca pe ceva mult mai nociv decât simpla consultare a Spark Notes. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american, câștigând teren în fața celorlalte, BNR cotând pentru astăzi 1 euro la 5,2348, un dolar american la 4,5974, o liră sterlină la 6,1215 și un franc elvețian la 5,6297.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 27 iulie în 1452 venea pe lume Ludovico Sforza, duce al Milanului. În 1667 venea pe lume Johann Bernoulli, matematician elvețian, cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea calculului infinitezimal. În 1824 venea pe lume scriitorul francez Alexandru Dumas, fiul. John Dalton, fizician și chimist englez, se stingea în 1844 la 77 de ani. În 1917 vedea lumina zilei actorul francez Bourvil, André Rainbourg. În 1921, cercetătorii de la Universitatea din Toronto, conduși de biochimistul Frederick Banting, anunță descoperirea insulinei. În 1922 se înființa Uniunea Internațională de Geografie. În 40, Bugs Bunny debuta pe micile ecrane în desenul animat A Wild Hare. În 56, România devine membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, fondat în 45. A Soulful of Secrets, al trupei Pink Floyd, era lansat în Statele Unite ale Americii în 1968. În 74, în afacerea Watergate, Camera Reprezentanților Statelor Unite ale Americii decide punerea sub acuzare a președintelui Nixon. În 90, Parlamentul României hotăra ca 1 decembrie să devină sărbătoare națională, iar în 96, o bombă a explodat la Jocurile Olimpice de la Atlanta din Statele Unite ale Americii, provocând 2 morți și 111 răniți.

0: mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Cu prilejul zilei Timișoarei, orașul de pe Bega devine cel mai nou punct pe itinerariul primei platforme digitale interactive din România, dedicate spațiilor cu valoare literară, informează Ziua de Vest. Proiectul Harta Literară, lansat inițial în octombrie anul trecut, își extinde oficial acoperirea pe 23 august, adăugând Timișoara, alături de capitalele culturale deja cartografiate, Bucureștia și Brașov. Această inițiativă le oferă locuitorilor și vizitatorilor o perspectivă inedită asupra spațiului urban, situată la granița dintre realitate și ficțiune, prin intermediul cărților, al autorilor emblematici și al locurilor unde literatura intersectează viața cotidiană. Platforma digitală își propune să reunească pe o singură hartă interactivă atât reperele ficționale din romane, cât și locurile marcante pentru istoria literară locală, alături de puncte de interes din peisajul cultural contemporan, precum librării, biblioteci, cafenele și spații dedicate lecturii. Extinderea către vestul țării marchează o nouă etapă în dezvoltarea proiectului, transformând modul în care memoria culturală a orașelor este explorată și valorificată. În cadrul festivităților dedicate zilei orașului, publicul e invitat să descopere Timișoara prin intermediul unei serii de evenimente speciale ce combină plimbările ghidate cu dezbaterile culturale. Manifestările debutează sâmbătă 2 august, de la ora 16, cu turul literar Pagini și Pași, ghidat de scriitorul Tudor Crețu, oferind participanților o primă incursiune pe traseele literare ale urbei. Tot sâmbătă, de la ora 19, Centrul Cultural Faber va găzdui lansarea oficială a modulului dedicat Timișoarei. Evenimentul va fi urmat de o masă rotundă privitoare la identitatea literară a orașului, la care vor lua parte cunoscuți scriitori timișoreni, dezbătând modul în care specificul local se reflectă în literatura contemporană și în memoria colectivă. Programul dedicat lansării va continua duminică, 3 august, de la ora 17, când poetul și jurnalistul Robert Șerban va ghida turul Rar Literar, Călătorie la Pas prin Timișoara Scriitorilor. Această plimbare culturală va oferi ocazia redescoperirii străzilor și clădirilor istorice din perspectiva operelor și autorilor care au marcat viața literară a orașului.
1: West City Radio.
0: Million Reasons cu Lady Gaga și Eric Clapton, I've Got a Rock'n'Roll Heart, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Cu Outlandish intrăm în ora a doua.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Proiectul Harta Literară, o platformă digitală interactivă ce cartografiază locurile care apar în cărți, se extinde în Timișoara. Evenimentul de lansare este programat în perioada 2-3 august și include două tururi literare ghidate de scriitorii Tudor Crețu și Robert Șerban, care propun două moduri diferite de a citi și de a privi Timișoara. Participarea la cele două tururi este gratuită pe bază de înscriere prealabilă, în limita aproximativ 35 de locuri pentru fiecare tur. În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modelele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, Banca Națională le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Citez, pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, încheie citatul, transmite BNR. Instituția mai precizează că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Nivelul datoriei publice a României a depășit 1.280 de miliarde de lei. Într-un an, datoria publică a crescut cu 154,1 miliarde de lei, iar țara s-a apropiat de pragul de 60% din produsul intern brut stabilit la nivel european. 422 de milioane de lei în fiecare zi, acesta a fost ritmul de creștere pentru datoria publică a României. Anul trecut arată datele privind datoria publică guvernamentală prezentat în ședința de guvern, care a avut loc săptămâna trecută. Pașaportul românesc ocupă locul al 11-lea în cea mai recentă ediție a clasamentului mondial Henley Passport Index. Potrivit datelor, românii pot călători în 178 dintre cele 227 de destinații analizate fără să obțină o viză înainte de plecare, ceea ce înseamnă acces liber în aproape 80% dintre destinațiile lumii. Editura Librex a lansat o nouă ediție a volumului Odiseea de Homer, în care cititorii descoperă sau redescoperă povestea care a traversat aproape 3 milenii. Noua ediție apare în contextul lansării pe marile ecrane a filmului Odiseea, regizat de Christopher Nolan. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mynta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua oare întâlnirii de astăzi, într-o zi de luni, a 27-a din iulie anului 2026. 22 de grade în termometre, 31 astăzi, 32 mâine, cu 17 grade în zori. Coreea de Sud ar putea intra în istorie până în 2030, printr-o performanță fără precedent în ceea ce privește longevitatea populației feminine. Un studiu publicat în revista științifică The Lancet, realizată de cercetători de la Imperial College din Londra, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, estimează că femeile din această țară au șanse să devină primul grup național care depășește o speranță medie de viață de 90 de ani. Cercetarea explică și factorii care au contribuit la această evoluție și arată că estimările au fost obținute printr-o metodă statistică complexă. Potrivit studiului publicat în The Lancet, citat de Space Daily, femeile din Coreea de Sud ar putea ajunge până în 2030 la o speranță medie de viață de 90,8 ani. Autorii cercetării estimează că există o probabilitate de 5-7% ca acest prag să fie depășit, ceea ce ar reprezenta o premieră la nivel mondial. Rezultatele plasează Coreea de Sud înaintea unor state precum Franța, Spania și Japonia, unde speranța medie de viață a femeilor este estimată pentru aceeași perioadă în jurul valorii de 88 de ani. În 2023, speranța de viață la naștere pentru femeile sudcoreene era estimată între 8,6 și 8,7 de ani. Deși pandemia din 2022 a influențat temporar aceste valori, studiul arată că tendința de creștere a fost reluată ulterior. În timp ce estimările privind speranța de viață sunt optimiste, Coreea de Sud se confruntă cu o provocare demografică importantă. Țara are în prezent cea mai scăzută rată a natalității la nivel mondial, cu mai puțin de un copil pentru fiecare femeie. Deși studiul arată că femeile sudcoreene ar putea deveni primele din lume care ating o speranță medie de viață de peste 90 de ani, cercetătorii sunt de părere că rata foarte redusă a nașterilor va avea efecte importante asupra societății în deceniile care vor urma. Backstreet Boys, Robert Palmer, Sugar Babe, Celine Dion, Pink, Katrina and the Waves, Alicia Keys, Lighthouse, Family, Bonnie Tyler, Jesse Ware ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Bună dimineața, Timișoara, Sostinian Grigorescu, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe Calea Martirilor, numerele 25, 27, 29 în Giroc, pe străzile Gospodarilor, Inului, Zambilei, Ghirlandei, Luceafărului, Universului, Narcisei, total în Oloșag, în Murani, zona spre Pișchia, în Sân Andrei, pe străzile Bătrână, Hărniciei, Primăverii, Sfântul Andrei, Tineretului, Bisericii și zona ieșire din Sân Andrei spre Carani, partea stângă după locul de joacă, parțial în Jimbolia cu străzile afectate spre sud, spre est, Victor Babeș, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Emanuel Gojdu, strada Gării în Lugoș, pe străzile Memorandului și Plopilor.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Călătorii care folosesc linia 16 trebuie să știe că în perioada 27 iulie-4 august troleibuzele vor circula pe un traseu deviat din cauza restricțiilor de circulație din zona centrală, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Pe sensul de mers, vehiculele vor circula pe traseul obișnuit până la Alea Fecerii Pensia, în complexul studențesc, apoi vor urma traseul liniei 15 până la stația Traian Grozăvescu, Poșta Mare. La retur, troleibuzele vor circula de la Traian Grozăvescu pe traseul liniei 15 până la complexul studențesc Ion Vidu, după care își vor relua traseul normal. Noua Dacia Spring va fi prezentată în septembrie, modelul electric va fi produs în Europa. Dacia se pregătește să dezvolie noua generație modelului Spring, iar lansarea oficială e programată pentru luna septembrie acestui an. Viitorul automobil electric marchează o schimbare importantă pentru constructorul de la Mioveni, deoarece nu va mai fi fabricat în China, ci într-o uzină europeană. Mutarea producției în Europa reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul celui mai accesibil model electric din gama Dacia. În același timp, compania promite că va păstra un preț competitiv în ciuda schimbărilor locului de fabricație. Conducerea Dacia spune că noul Spring va rămâne fidel filozofiei mărcii, un automobil electric accesibil. CEO-ul companiei, Catherine Adst, a declarat că obiectivul este ca modelul să pornească de la un preț de sub 18.000 de euro, înainte de aplicarea eventualelor programe de subvenții existente în diferite țări europene. Dacă acest obiectiv va fi atins, Spring își va păstra poziția printre cele mai ieftine automobile electrice disponibile pe piață din Europa.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. În 58, pe 27 iulie, fanii muzicii rock'n'roll erau avertizați că ascultarea muzicii la radioul din mașină iar putea costa mai mulți bani. Cercetătorii de la compania de benzină ESSO au declarat că ritmul rock'n'roll-ului ar putea determina șoferul să apeșe cu piciorul mai tare pe pedala de accelerație, ducând la creșterea consumului de combustibil. În 63, în timpul unui turneu prin Marea Britanie, Beatles și cântau ultima noapte din cele șase la rând, susținută la Odeon Cinema în Weston-super-Mare. Beatles și și-au petrecut ziua cu fotograful Dezo Hoffman, care a făcut fotografii și filme pe peliculă de 8 mm cu The Beatles la hotel, pe plajă, îmbrăcați în costume de baie în stil victorian și la karting. În 68, Cass Elliot lansa primul ei single solo după despărțirea de Mamas and the Papas, Dream, a Little Dream of Me, care a apărut în jurul anului 1931 și a fost înregistrat de Frank Sinatra, Frankie Lyon și mulți alții. Versiunea ei e cea mai de succes. A atins locul 12 la american și 11 în Marea Britanie. În 74, John Denver începea două săptămâni de dominație în topul Billboard cu Annie's Song, iar al doilea lui hit de number one în Statele Unite. Piesa era un tribut pentru soția lui și a fost scrisă în 10 minute, în timp ce era într-un teleschi. În 74, Wings începeau 7 săptămâni de dominație în topul britanic cu Band of the Run. Deși vânzările au fost inițial modeste, succesul său comercial a fost impulsionat de două hituri, Jet și piesa care i-a dat titlul, Band of the Run, astfel încât a devenit cel mai bine vândut album de studio al anului 74 în Regatul Unit și în Australia, în măsură să mai revitalizeze reputația lui McCartney, aflat într-o situație critică. Rămâne cel mai de succes album al lui Paul McCartney și cea mai apreciată dintre lucrările sale de după perioada Beatles. În 77, la micu, Bruce Springsteen își dădea în judecată managerul Mike Apple pentru fraudă și încălcarea încrederii. Cazul s-a trăgănat timp de peste un an. La noi ar fi o nimica toată, oprindu-i cariera lui Springsteen. O înțelegere extrajudiciară a fost atinsă în anul următor. În 76, Tina Turner depunea actele de divorț de soțul ei, Ike, punând capăt unei căsnicii violente de 16 ani și unei colaborări muzicale de succes. Pe 27 iulie în 1984, Prince joacă în filmul Purple Rain, filmul în care joacă rolul unui muzician începător care se ciocnește cu trupa sa, e similar cu povestea vieții sale, dar nu este strict autobiografic și nu l-a scris sau regizat el. Purple Rain e primul din cele patru filme cu Prince, urmate de Under the Sherry Moon, 86, Sign of the Times, 87 și Graffiti Bridge, în 90, toate regizate de el. Filmele îi ajută să îi delimiteze pe fanii săi înrăiți de cei mai ocazionali. Trebuie să-l iubești cu adevărat pe Prince pentru a intra în universul său cinematografic, care e plin de viziunile sale violete. În Purple Rain, el apare ca un James Dean funky complet cu motocicleta iconică. Filmul e departe de a fi un blockbuster, dar și-și găsește publicul și servește ca un punct de reper în cariera lui Prince. Mult mai populară e coloana sonoră, care e al șaselea său album. Pe piesa, pe lângă piesa care dă titlul albumului, albumul include și Let's Go Crazy sau Wind of Cry, precum și melodia care duce la apariția avertismentelor pe albumele cu versuri explicite, Darling Nikki. În 85, pe 27 iulie, Paul Young domina topul Billboard cu versiunea lui după un hit al lui Daryl Hall, Every Time You Go Away. Ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații muzicale împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Fostul cancelar german Angela Merkel va veni în România pentru a participa în 1 septembrie la lansarea volumului ei de memorii cu numele Libertate Amintiri 1954-2021. Evenimentul de lansare va avea loc la Ateneul Român și va fi organizat sub forma unui dialog public cu jurnalistul și diplomatul Emil Hurezianu, iar biletele costă între 69 și 99 de lei. În cartea, Angela Merkel povestește despre copilăria, adolescența și studiile sale în Germania de Est, despre căderea zidului Berlinului și despre întâlnirea cu unii dintre cei mai importanți lideri ai lumii. Lighthouse Family și Jesse Ware. Pe finalul primei jumătăți intrăm în cea de-a doua cu Lost in France și Bonnie Tyler. Împreună în Timișoara până la 11.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Bună dimineața în Timișoara, suntem împreună în Timișoara până spre prânz, pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, fiind prima noastră întâlnire din această săptămână, vă doresc cât mai bună. Spre orele 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom însoți cu Britney Spears, No Mercy, Ottawa, Sister Sledge, Sister Sisters, Julio Iglesias, Ariana Grande, Pet Shop Boys, Aha, Joe Cocker. Prenumele alese pentru copii s-au schimbat de-a lungul timpului, însă nu unele au rămas în preferințele românilor, indiferent de generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe nume inspirate din alte culturi, clasamentul oficial e dominat în continuare de prenume tradiționale purtate de milioane de persoane. Maria și Elena, printre favoritele românilor. Maria continuă să ocupe unul din primele locuri în clasamentul prenumelor feminine. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de faptul că numele a fost transmis în numeroase familii din generație în generație. Potrivit datelor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau una dintre variante. Pe lista celor mai întâlnite prenume feminine se regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela, Nicoleta. Aceste numere se numără de an bun printre cele mai alese de părinți și continuă să fie foarte răspândite în toate regiunile țării. Alexandru rămâne unul dintre cele mai întâlnite prenume masculine. Numele provine din limba greacă, ea se asocia cu semnificația de apărător al oamenilor. Statisticile arată că peste 500.000 de români poartă acest nume, care și-a păstrat locul în top timp de mai multe decenii. Clasamentul mai include și alte prenume masculine extrem de răspândite, Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian, Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origine religioasă și continuă să fie transmise în multe familii. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai departe! Împreună în Timișoara vom fi până la

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15, datorită unor avarii apărute la rețelele de distribuție și în vederea remedierilor, în Timișoara pe Victor Hugo și Drubeta, în Moșnița Nouă, în Reca și în Pișchia, în Bazușul Nou și în Giroc. Presiune scăzută până la orele 15 în Chevereșul Mare, acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Alte informații din istoria muzicală acestei zile de 27 iulie, în 85, Rhythmix domina topul din insulă cu There Must Be An Angel Playing With My Heart, singurul hit de number one în insula al celor doi. La muzicuță pe piesă cântă Stevie Wonder. În 86, Queen devenea prima trupă din vest, după Louis Armstrong în 64, care cânta în Europa de Est, concertând pe Népstadion la Budapesta, în Ungaria. Concertul a fost filmat și lansat ca Queen Magic in Budapest. În 91, Jesus Jones dominau topurile. Erau pe doi la americani cu Right Here, Right Now. Au fost capabili să-l depășească pe Bryan Adams cu Everything I Do It For You, care era pentru a șaptea săptămână la rând în pole position. 92, Michael Jackson își dădea în judecată publicația britanică Daily Mirror, care au publicat un articol și fotografii în care preciza că și-a lăsat o față de cicatrice de la numeroase intervenții chirurgicale. Procesul a fost ulterior soluționat în afara instanței. În 96, Wannabe ajungea pe primul loc în topurile din Marea Britanie, Spice Girls devenind prima trupă formată exclusiv din femei, care a ajuns în fruntea clasamentului cu singurul lor de debut. Wannabe avea să domină topul timp de 7 săptămâni, câștigând premiul pentru cel mai bun single scris în Marea Britanie la premiile Ivor Novello din 97 și premiul pentru cel mai bun single la premiile Brit din acel an, 97. Hitul Girl Power a devenit cel mai bine vândut single al unui grup feminin, depășind 6 milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Basistul din Lynyrd Skynyrd, Leon Wilkinson, era găsit mort în 2001 într-o cameră de hotel din Florida, avea 49 de ani. În 2012, Beatles și au revenit în top 40 al clasamentului Billboard cu compilație exclusivă iTunes, Tomorrow Never Knows. Setul includea 14 piese clasice ale trupei și a marcat pentru prima dată când Beatles și-au lansat exclusiv pe iTunes un album care nu fusese lansat anterior. Iar în urmă cu 5 ani, în 2021, Dusty Hill din ZZ Top se stingea la 72 de ani, punând capăt unei cariere de 51 de ani în care trupa a fost mereu formată din Hill, Billy Gibbons și Frank Bird. Cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara, ora viitoare.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Alexandru Andrieș revine pe scenă în toamna acestui an cu Ultimul Vals, un turneu național special care va traversa 7 orașe din România și care promite publicului serare construită din muzică sinceră, poezie, umor fin și emoția întâlnirilor care devin tot mai prețioase odată cu trecerea timpului, informează Renașterea Bănățeană. Pe 7 octombrie de la 19:30, artistul va concerta la Filarmonica Banatul din Timișoara într-un spectacol care lasă loc de interpretări și care pare să vorbească discret despre frumusețea ultimelor lucruri trăite cu adevărat. Ultimul dans nu este despre finaluri rostite direct, ci despre luminile care rămân aprinse câteva secunde după ce muzica se oprește, despre cântecele care au însoțit generații întregi, despre întâlnirile acelea rare în care publicul și artistul par să înțeleagă același lucru fără să îl spună cu voce tare. Cu aceeași eleganță calmă care a definit întreaga carieră, Alexandru Andrieș propune un concert intim și profund în care repertoriul va traversa piese emblematice, momente surpriză și povești rostite cu ironie subtilă și melancolie. Fiecare seară din turneu va avea aerul unei conversații târzii între vechi prieteni într-un decor muzical cald și autentic. Alături de Alexandru Andrieș vor urca pe scenă prietenii săi care au contribuit de-a lungul timpului la universul artistic aparte al acestor concerte: Ioana Mântulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vladi Săteanu. Turneul Ultimul Dans propune publicului mai mult decât un simplu concert, e o invitație la memorie, la introspecție și la acea liniște dintre versuri în care fiecare spectator își poate regăsi propria poveste. Biletele sunt disponibile online pe getin.ro, Eventim și Ia Bilet. Filmarea sau înregistrarea audio-video e strict interzisă. Pentru data spectacolului, telefoanele mobile vor fi păstrate închise sau pe modul silențios. După începerea concertului, locurile înscrise pe bilet nu mai pot fi garantate. Se recomandă sosirea din timp.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă

0: performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligență artificială.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Forever Not Yours cu norvegienii de la AHA și The Night Calls al lui Joe Cocker. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi alături de Emerson, Lake and Palmer, Se la vie. Bună dimineața, Timișoara, împreună vom fi până la orele 11.

0: este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Călătorii care folosesc linia 16 trebuie să știe că în perioada 27 iulie 4 august troleibuzele vor circula pe un traseu deviat din cauza restricțiilor de circulație din zona centrală, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Pe sensul de mers, vehiculele vor circula pe traseul obișnuit până la Alea Fecerii Pensia în complexul studențesc, apoi vor urma traseul liniei 15 până la stația Traian Grozăvescu Poșta Mare. La retur, troleibuzele vor circula de la Traian Grozăvescu pe traseul liniei 15 până la complexul studențesc Iombi, după care își vor relua traseul normal. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național Rogen, dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului echipament. Proiectul Rogen este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Primăria Timișoara continuă modernizarea curților și terenurilor de sport din mai multe școli pentru a încuraja mișcarea în rândul elevilor. Printre proiectele aflate în derulare se numără refacerea terenului de sport de la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, unde lucrările sunt aproape finalizate și vor fi gata până la începerea noului an școlar. Municipalitatea va amenaja un teren multisport și la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, iar alte investiții sunt programate la mai multe unități de învățământ din oraș. În paralel, în parteneriat cu Fundația Alber, vor fi create zone verzi și spații de recreere în 3 școli din Timișoara. Proiectele fac parte din programul prin care curțile școlilor sunt modernizate și deschise elevilor, inclusiv după terminarea cursurilor. Proprietarii care își vând mașina trebuie să anunțe asigurătorul RGA în cel mult 5 zile, așa cum prevede legea 132/2017. În caz contrar, riscă să piardă clasa de bonus-malus dacă noul proprietar provoacă un accident, ceea ce poate duce la polițe RGA mai scumpe în viitor. Totodată, notificarea asigurătorului le permite foștilor proprietari să recupereze partea din prima de asigurare aferentă perioadei rămase neutilizate, cu condiția să nu fi fost plătite despăgubiri în baza poliției. Recuperarea banilor se face pe baza documentelor care dovedesc vânzarea sau radierea autovehiculului. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare. Începând de astăzi, 27 iulie, până pe 29 iulie, strada Ion Mincu este închisă între Alea Aurel Ciupe și Alea Franz Liphard pentru lucrări la rețeaua de termoficare. Tot până la finalul săptămânii, traficul este restricționat pe calea Radului spre sensul giratoriu Ikea, unde sunt montați parapeți de beton. Din 1 august, circulația va fi închisă pe Alea Pădurea Verde din cauza lucrărilor la calea ferată, iar pe calea Torontalului vor fi introduse restricții pentru amenajarea unui sens giratoriu. Tot între 31 iulie și 2 august, splaiul Nicolae Titulescu va fi închis temporar pentru desfășurarea evenimentului sportiv City Celebration. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
1: Împreună în Timișoara până la 11 cu Emerson, Lake and Palmer, Sam Smith, Leona Lewis, Desmond Child, Kenny Rogers, Paul Anka, Shakira și Alejandro Sanz, R. Kelly, The Weeknd, Queen cu I Want It All. Bună dimineața, Timișoara, audiție plăcută în continuare tuturor. Un curier chinez de 5-6 de ani a câștigat premiul literar Lux Sun, numit după părintele literaturii chineze moderne. Pe numele său, Wang Jibing, curierul a scris poezii în gravă pe bucăți de hârtie între comenzile livrate, iar acestea au fost inspirate de provocările cotidiene și de interviurile realizate cu aproximativ 200 de curieri. Volumul de poezii se numește Low Flight și a fost publicat în 2020.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: West City Radio. Timișoara 88,

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Proprietarii care își vând mașina trebuie să anunțe asiguratorul RCA în cel mult 5 zile, așa cum prevede legea 132 din 2017. În caz contrar, riscă să piardă clasa de bonus malus dacă nouul proprietar provoacă un accident, ceea ce poate duce la polițe RCA mai scumpe în viitor. Totodată, notificarea asiguratorului le permite foștilor proprietari să recupereze partea din prima de asigurare aferentă perioadei rămase neutilizate, cu condiția să nu fi fost plătite despăgubiri în baza poliței. Recuperarea banilor se face pe baza documentelor care dovedesc vânzarea sau radierea autovehiculului. Tesla Model Y a depășit Dacia Sandero, dar rămâne în spate deocamdată pe jumătatea anului. Dacia Sandero a fost depășită în iunie în Europa de Tesla Model Y, care a avut o creștere spectaculoasă pe cele mai multe dintre piețele din regiune. Cu un total de 32.685 de vehicule vândute, Tesla modelul Y a înregistrat un avans de 43,2% în a șasea lună anului, respectiv aproape 10.000 de mașini vândute, în plus o performanță notabilă indiferent de numele pe care îl poartă. Dacia Sandero a reușit să crească față de anul trecut cu 12,3%, după cum arată cifrele Dataforce, cu un volum total de 25.357 de unități, care înseamnă că a fost recuperat parțial declinul din lunile anterioare generat de problemele logistice din Maroc. Pe locul al treilea, Renault Clio, care însumează ambele generații 5 și 6, pare că nu mai are resurse pentru a ține ritmul cu celelalte două modele de pe locurile 1-2, având un declin de 22,5% cu 21.200 de vehicule vândute. Pe următoarele locuri s-a clasat Volkswagen T-Roc, Peugeot 208, Volkswagen Golf, Tesla Model 3, care are de asemenea o creștere puternică de 65,5%, urmată de Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan și Skoda Octavia. Celelalte modele Dacia nu au prins top 10, al doilea cel mai vândut model al mărcii fiind Duster cu 14.251 de unități, o scădere de aproape 18%, afectat de canibalizarea lui Bigster, care a crescut cu 38,4% ajungând la 9.839 de unități vândute. Ford Puma se situează la jumătatea anului pe 17 cu 78.284 de mașini vândute și o creștere discretă sub 1%, urmată la mică distanță de Dacia Duster cu 73.451 mașini, scădere accentuată de peste 25%. Dacia Bigster intră în primele 50 de mașini din Europa pe locul 44 cu 45.899 exemplare vândute, în creștere masivă față de anul trecut, când abia se lansa pe piață.
2: Atenție, șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

scoțianul Toparul Andy White venea pe lume în 1930, într-o zi de 27 iulie. A fost botezat cu afecțiune ca fiind al cincilea Beatles, bine cunoscut pentru faptul că l-a înlocuit pe Ringo Starr la tobe pe primul single al Beatlesilor, Love Me Do. El figurează pe single-ul lansat în America. Totodată a apărut pe albumul de debut al trupei britanice, Please, Please Me. A cântat pe piesa I Love You și pe Love Me Do. A lucrat mai apoi cu Chuck Berry, Billy Fari, Herman Hermits și Tom Jones. S-a stins la 85 de ani în noiembrie 2015. Nick Reynolds din Kingston Trio venea pe lume în 33 cu Tom Dooley. Dominau topul Billboard în 58, pe un loc 5 în insulă. A avut alte 9 intrări în top 40 la american, s-a stins la 75 de ani în octombrie 2008. Scoțianul, solistul, compozitorul Andrew McMaster din trupa britanică punk rock The Motors împlinește astăzi 85 de ani. Ramsey din trupa pop rock Jerry Lewis and the Playboys venea pe lume în 43, s-a stins în noiembrie 85 la 42 de ani. Prima solistă country americană, Bobby Gentry, solistă și compozitoare, care a compus și produs propriile material și a avut succes, face astăzi 82 de ani. Michael Vaughan din Paper Lace împlinește 76 de ani, 75 de ani pentru tobarul de jazz, Tris Imboda. Americanul a lucrat cu Neil Diamond, cu Kenny Rogers, cu Richard Marx, cu Steve Vai, Roger Daltrey, cu Chicago și Crosby, Stills & Nash. Suzy Carr din Will to Power face 73 de ani, a lor Baby I Love Your Way, Freebird, s-au pe 699 în insulă. Conway Savage, basistul trupei australiene al lui Nick Cave, Bad Seeds, venea pe lume în 60, s-a stins în septembrie 2018 la 58 de ani la Melbourne. Basistul Carl Miller din trupa americană de rock alternativ Soul Asylum venea pe lume în 62. Runaway Train s-a dus cu ei pe 5 în Billboard 93, pe 7 în UK. S-a stins la 42 de ani, în iunie 2005.

Un traducător și editor de 31 de ani din New York a fost evacuat din propria locuință printr-o decizie judecătorească, după ce administratorul clădirii l-a dat în judecată pentru că cele aproximativ 10.000 de cărți pe care le deținea într-o garsonieră cu o suprafață de 55 de metri pătrați reprezentau un risc ridicat de incendiu. După evacuare, colecția sa de cărți a fost depozitată temporar la părinții săi, informează New York Times. R. Kelly, The Weeknd și Queen, I Want It All pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine. Pe aceeași frecvență, 88,8 MHz la West City Radio, la aceeași oră.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

pe cei de la Backstreet Boys. I-am ascultat cu All I Have to Give din 1998 la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi The Weeknd, Roy Orbison și Wiz Khalifa cu Charlie Puth, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Wiz Khalifa cu Charlie Puth, See You Again din 2015, am ascultat la OECity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor. Potrivit meteorologilor, astăzi, între orele 12 și 22, în cele 5 județe din vestul țării vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale intensive, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 30 până la 40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și un al doilea cod galben, valabil în intervalul 27 iulie, adică din această seară de la ora 22 și până mâine la ora 10, care vizează intensificarea ale vântului în vestul Carpaților meridionali, respectiv în zona montană din estul județului Caraș-Severin și sudul județului Hunedoara. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70 până la 80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele vor depăși 90 până la 100 de km pe oră. Meteorologii recomandă prudență, în special în zonele montane și în timpul deplasărilor pe durata fenomenelor severe.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii. Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe,

Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat în această dimineață de la baza 86 aeriană Fetești, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană în apropiere de Sulina. Sistemul radar al MAPN a detectat ținta aeriană la est de Sulina, iar la ora 8:53 au fost ridicate de la sol două avioane F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești pentru monitorizarea situației. Cu câteva minute înainte, la ora 8:47, Centrul Național Militar de Comandă a solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență transmiterea unui mesaj RO-alert pentru populația din județul Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Incidentul are loc după ce, în ultimele zile, Armata Română a doborât 3 drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării, toate fiind neutralizate cu rachete lansate de aeronave F-16. Prima dronă a fost distrusă pe 24 iulie în județul Buzău, a doua pe 25 iulie în apropiere de Sfântul Gheorghe, iar cea de a treia ieri pe 26 iulie în zona Sulina-Chilia deasupra Mării Negre.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

David Guetta cu Kelly Rowland, When Love Takes Over, din 2009, de pe albumul One Love, am ascultat pe frecvența West City Radio. Consiliul Județean Timiș intră într-o nouă etapă a proiectului de modernizare a zonei turistice de la lacul Surduc. Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că studiul de fezabilitate pentru proiectul amenajare zonă turistică și de agrement pe malul lacului Surduc a fost finalizat, iar următorul pas este lansarea licitației pentru proiectarea și execuția investiției. Proiectul prevede amenajarea unei terase de tip deck cu o suprafață de până la 500 de metri pătrați, care va include o piscină, zone cu șezlonguri și baldachine, spații de relaxare, o zonă pentru food trucks, un bar, precum și vestiare, dușuri și grupuri sanitare. Totodată vor fi amenajate alei pietonale și spații verzi, iar o punte va face legătura dintre mal și un ponton plutitor. Investiția mai cuprinde un cort de tip dome, un teren de sport gonflabil amplasat pe lac și două bărci destinate plimbărilor pe apă.

0: Polițiștii din Timiș au confiscat peste 5 metri cub de material lemnos în urma unor controle desfășurate în localitatea Peciunou. Polițiștii secției 4 rurale Peciunou au verificat legalitatea transporturilor de material lemnos și au oprit două autoutilitare încărcate cu lemn de fag. În urma controalelor, oamenii legii au constatat că ambele transporturi circulau cu avize de însoțire expirate. Unul dintre vehicule transporta 3 metri cub de lemn, având documentul expirat din 23 iulie, iar celălalt transporta peste 2,6 metri cubi cu un aviz expirat încă din 16 iulie. Conducătorii autoutilitarelor, care erau și proprietarii materialului lemnos, au fost sancționați contravențional. Polițiștii au dispus și confiscarea întregii cantități de material lemnos, care a fost predată în custodia ocolului silvic Pădureni.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate anti

0: laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.

Sissy Catch Heartbreak Hotel din 1986, am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem.

trecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Șoferii care circulă pe autostrada 1 în județul Hunedoara trebuie să se aștepte la restricții de trafic în nopțile de 28 și 29 iulie. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță închideri temporare ale circulației de câte 2 ore pentru montarea unor panouri electronice de informare și modernizarea sistemelor inteligente de transport. Traficul va fi deviat pe drumurile naționale din zona pe relațiile Nădlac-Sebeș și Sebeș-Nădlac. Autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporală și indicațiile echipelor din teren. Sindicaliștii din sănătate, membrii ai Federației Sanitas, intră de marți 28 iulie în greva generală pe termen nelimitat. Conform legii, pe durata protestului va fi asigurată o treime din activitatea normală a fiecarei unități medicale. Membrii Federației Sanitas sunt nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal, nemulțumiri amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor, pe care o contestăm. Deja mai multe spitale au anunțat ce secții vor avea activitatea afectată de greva generală. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice pot reprezenta un risc pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Specialiștii spun că atacatorii pot intercepta informații confidențiale sau pot redirecționa utilizatorii către site-uri frauduloase. Pentru a evita astfel de situații, DNSC recomandă dezactivarea conectării automate la rețelele Wi-Fi, verificarea rețelei înainte de conectare, utilizarea datelor mobile pentru operațiuni sensibile și activarea autentificării în 2 pași. Consiliul Județean Timiș lansează licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare a unei zone moderne de agrement pe malul lacului Surduc. Investiția vine după finalizarea studiului de fezabilitate și prevede realizarea unei terase cu piscină, spații de relaxare, zonă pentru food trucks, alei pietonale, spații verzi și un ponton plutitor. Proiectul include de asemenea un teren de sport gonflabil pe lac și bărci pentru plimbări. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, obiectivul este transformarea lacului Surduc într-o destinație de agrement pentru locuitorii județului. Au început înscrierile pentru concursul internațional de scurtmetraje Football Through Your Eyes, organizat în cadrul celei de-a doua ediție a Timișoara Football Film Festival, care va avea loc între 5 și 8 noiembrie. Competiția este deschisă amatorilor și profesioniștilor de peste 16 ani, indiferent de naționalitate, iar participarea este gratuită. Pot fi înscrise filme cu durata cuprinsă între 6 și 30 de minute, până cel târziu în 10 octombrie. Cele mai bune producții vor fi premiate cu 1600 și respectiv 400 de euro, iar gala de premiere va avea loc pe 8 noiembrie în cadrul festivalului. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Santana cu Chad Kroeger, Into the Night, din 2007, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Zughero, James Arthur și Los Umbreos sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: James Arthur, Impossible, din 2012, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Grecia a sărbătorit ieri înscrierea muntelui Olimp, cel mai înalt munte din țară, rezervație naturală protejată și, conform mitologiei elene, casa zeilor din antichitate în patrimoniul mondial al UNESCO, relatează AFP. Muntele Olimp e una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate din Europa, găzduind peste 2000 de specii de plante, inclusiv zeci care nu se găsesc nicăieri altundeva, precum și o faună rară potrivită experților. Mulți turiști vizitează acest centru al mitologiei grecești, unde Homer i-a evocat pe cei 12 zei greci și palatele lor de pe muntele Olimp, subliniază UNESCO. Pe lângă muntele Olimp, fortărețele regale din Languedoc și plajele de barcări din ziua Z din Normandia, în Franța, precum și savanele Boma Badingilo din Sudan, au fost înscrise ieri în patrimoniul mondial al UNESCO.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12 și 24 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare. Începând de astăzi și până pe 29 iulie, strada Ion Mincu este închisă între Alea Aurel Ciupe și Alea Franz Liebhardt pentru lucrări la rețeaua de termoficare. Tot până la finalul săptămânii, traficul este restricționat pe calea Aradului spre sensul giratoriu Ikea, unde sunt montați parapeți de beton. Din 1 august, circulația va fi închisă pe Alea Pădurea Verde din cauza lucrărilor la calea ferată, iar pe calea Torontalului vor fi introduse restricții pentru amenajarea unui sens giratoriu. Tot între 31 iulie și 2 august, splaiul Nicolae Titulescu va fi închis temporar pentru desfășurarea evenimentului sportiv City Celebration. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Hertz, i-am ascultat cu Wonderful Life din 2010 de pe albumul Happiness pe frecvența West City Radio. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru județele Timiș, Arad, Caraș, Severin, Hunedoara și Bihor. Potrivit meteorologilor, astăzi, între orele 12 și 22, în cele 5 județe din vestul țării vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 30 până la 40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și un al doilea cod galben, valabil de astăzi de la ora 22 și până mâine la ora 10, care vizează de intensificări ale vântului în vestul Carpaților meridionali, respectiv în zona montană din estul județului Caraș-Severin și sudul județului Hunedoara. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70 până la 80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele vor depăși 90 până la 100 de km pe oră. Meteorologii recomandă prudență, în special în zonele montane și în timpul deplasărilor pe durata fenomenelor severe. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

The Kelly Family, When the Boys Come Into Town, din 1996, am ascultat la 13 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Pink, Garland Jeffries și Gypsy Kings sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
6: Penso con sueño para siempre.

Gypsy Kings, Volare din 1989, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Youth Summer Festival revine la Timișoara cu o serie de activități dedicate tinerilor, desfășurate în perioada 26 iulie 12 august. Evenimentul organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș își propune să aducă împreună tineri din România și din străinătate prin ateliere, schimburi de experiență și activități culturale. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe implicarea voluntarilor internaționali care vor desfășura activități atât la Timișoara cât și la Lugoj. Participarea la toate atelierele și activitățile din cadrul festivalului este gratuită, însă organizatorii precizează că înscrierea prealabilă este obligatorie deoarece numărul de locuri este limitat. Youth Summer Festival se va încheia în 12 august de Ziua Internațională a Tineretului cu evenimente dedicate participanților și comunității locale.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Kylie Minogue, Hand on Your Heart, din 1989, am ascultat pe frecvența West City Radio. Primarul Timișoarei a anunțat că va înainta Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care să fie interzisă funcționarea tuturor sălilor de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în municipiu. Edilul spune că renunță inclusiv la varianta în care astfel de activități ar fi fost permise într-o zonă industrială după ce această soluție nu a avut susținere publică. Potrivit primarului, singura excepție va fi reprezentată de activitățile de tip loto desfășurate de Loteria Națională fără aparate de joc. Primarul amintește că autoritățile locale au obținut recent posibilitatea legală de a decide dacă astfel de săli pot funcționa pe raza unui oraș. Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local. Dacă va fi adoptat, municipiul ar deveni unul dintre puținele orașe din România care interzic complet funcționarea sălilor cu aparate de tip slot machine pe teritoriul administrativ.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Jimmy Somerville, Hurt So Good din 1995, am ascultat la 13:49 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara continuă în luna august acțiunile de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor pe domeniul public. Intervențiile sunt programate în perioada 4-12 august și se vor desfășura pe timpul nopții între orele 22:30 și 5:30. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se pulverizează substanțele, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. Totodată, apicultorii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor. Primăria transmite că produsele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, programul de dezinsecție va fi reprogramat. Dirijorul Mihnea Ignat este noul manager al Operei Naționale Române din Timișoara. El a câștigat concursul de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii cu media finală 8,60. Mihnea Ignat, care ocupă din 2020 funcția de dirijor principal al instituției, va avea un mandat de manager pentru perioada 2026-2031. Noul conducător al Operei spune că își propune să dezvolte o instituție bazată pe transparență, colaborare și un repertoriu care să confirme statutul de operă națională. Sportiva Irina Cantoriu, legitimată la CSM Timișoara, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Canotaj U23, desfășurat la Duisburg, în Germania. Irina a câștigat medalia de argint alături de echipajul de 8+1 mixturi, când pe treapta a doua podiumului mondial. Sportiva timișoreană a avut un rezultat bun și în proba de dublu rame feminin, unde s-a clasat pe locul al cincilea. Restricții de trafic pe autostrada 1 în județul Hunedoara, începând din noaptea de 27 spre 28 iulie, circulația pe sectorul Sibiu-Holdea va fi oprită total în etape de câte 2 ore pentru montarea unor panouri de informare. Prima închidere are loc chiar la noapte, între orele 0 și 2, pe sensul Nădlac-Sebeș. Șoferii vor fi deviați de la nodul Șoimuș pe drumurile naționale 68 și 87 prin Deva și Simeria. Restricțiile continuă și noaptea de miercuri pe ambele sensuri de mers. În plus, pe parcursul zilelor, în zonele de lucrări se va circula pe o singură bandă. Poliția le recomandă șoferilor să ruleze cu prudență maximă și să respecte semnalizarea temporară. Banca Națională lansează astăzi o monedă ce marchează 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu. Monedele sunt din argint cu o greutate de aproximativ 31 de grame și valoarea nominală de 10 lei. Pe avers se regăsește o compoziție grafică inspirată de opera de concert din muzică de Bach a autoarei, iar pe revers numele Hortensia Papadat Bengescu și anii între care a trăit, 1876-1955. Deși aceste monede pot intra în circulație obișnuită, ele sunt destinate colecționarilor. Vor fi lansate doar 300 de piese. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână. Într-o perioadă în care suntem bombardați de cărți despre succes, dezvoltare personală, rețete despre fericire sau pentru fericire, Ian Cornelius vine cu o propunere diferită. În noul său album, în al nouălea cer, Păcat că nu merge liftul, privește absurdul vieții cotidiene cu mult umor și autoironie și demonstrează că uneori cele mai bune povești ascund în spatele celor mai banale întâmplări. Discutăm mai multe despre acest nou volum care va fi lansat la Timișoara în această săptămână, mai exact miercuri 29 iulie, da, de la ora 18 la librăria Cărturești Merții. Nu va fi singur acolo, va fi alături de prietenii lui Robert Cerban și Marcel Tolcea și sperăm că și alături de voi, cei care ne ascultați acum, ca să aflați mai multe despre poveștile din această carte. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți, vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Iar ție, Ian, zic bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine te-am regăsit, Andreea! Mă bucur să fiu la Timișoara și să vorbesc simultan cu nu știu câți timișoreni, care sper că ascultă tot timpul și nu se duc să spele vasele.
1: Sper să fac asta. Uite, noi ne amuzam puțin că ne-am întâlnit exact vara trecută, din nou aici în emisie, povestind despre cartea pe care o lansai atunci, Eu și Ea, dar ea nu ea, ci ea IA, adică exact, inteligența artificială. Din nou, povești cât se poate de pline de umor și unele la limita absurdului, să zicem așa, din convorbirile pe care le avem probabil cu toții cu inteligența artificială. Și atunci când urcam spre emisiune, îți spuneam, bine ai venit în clădirea noastră de aici, din Piața Libertății, dar din păcate nu merge liftul. Și ți-am arătat liftul nostru, care este chiar piesă de muzeu, și am făcut o poză acolo. Și eu te întrebam acum, astăzi când ne-am întâlnit, măi, cartea asta ta, în al nouălea cer, Păcat că nu merge liftul, are așa un sâmbure de inspirație din întâmplarea noastră de anul trecut?
2: Da, este... Stai ce m-am gândit și eu. Direct are legătură și indirect... Direct are o legătură indirectă. Directă, așa. Și anume... mi-am dat seama la un moment dat, ei, da, are legătură aici, așa cum urcăm la etajul 4 pe jos și după aceea trebuie să ne odihnim așa vreo 3 minute, depinde de starea
1: condiția
2: noastră,
1: fizică.
2: Condiția fizică, deci e bine să ai o condiție fizică bună. Nu merge liftul. Titlul cărții este același, deci ea se numește La nouălea cer, Păcat că nu merge liftul. Este subtitlu. Deci, eu sunt un autor, un om căruia îi place să se joace când scrie, dar să se joace cu subînțelesuri, să se joace cu cotidianul și să privească întâmplările aparent banale ale cotidianului din cu totul alt unghi. În titlul acesta, de exemplu, să explic. În al nouălea cer, mă gândeam la un moment dat, nu? Eu stau în Germania de aproape o viață și sunt așa puțin între est și vest și mă gândesc de multe ori așa la limbi, că pentru că este una din pasiunile și meseriile mele, mai multe limbi, și mă gândeam în germană se zice de zipte himmel, a șaptelea cer. Mă gândeam, stai puțin, în franceză e le septième ciel, în engleză e seventh heaven, m-am uitat odată pe Google și peste tot să mă asigur și zic, bă, dar în română e al nouălea parcă. Și într-adevăr, e în al nouălea. Mai avem așa, e al nouălea cer. Și eu am zis, da, interesant, oare de ce? Și după mi-a
1: suntem
2: venit...
1: Suntem la un alt nivel.
2: Deci, ca să nu rămân la constatarea asta banală, am mai adăugat, păcat că nu merge liftul. Deci, cam la modul ăsta se naște, bineînțeles, un anumit tip de comic și un ludic și un absurd. Deci... după aceea mă întâlnesc cu tine și spui, tu știi că la noi nu merge liftul, de acolo s-a inspirat cartea. Pe indirect, direct, da. Și acum am urcat din nou și zic, uite-te ce frumos când spui... viața imită arta. Eu am imitat viața, dar uite, legăturile astea sunt inerente, de fapt.
1: Mereu e așa. Uite, o să aflăm acum ce se întâmplă în al nouălea cer, ăla românesc, pentru că suntem, spuneam, la un alt nivel, dacă în celelalte limbi totul se oprește la nivelul 7, să zicem. Iată, ajungem în România să căutăm fericirea în al nouălea cer. Nu la al 7-lea. Despre ce povestești în această nouă carte, în acest nou volum?
2: Da, e greu de spus. Este greu de spus pentru că nu este o carte, nu este roman, nu este o carte de povestiri. Este o carte care constă din sute de fragmente care se ocupă mereu cu cotidianul și care... cum am zis înainte, încearcă să privească și cotidianul dintr-un unghi al umorului. Mie îmi spunea cândva, așa, am avut așa o eine Leibniz în germană,
1: o trăire,
2: când îmi zicea, mă, tu faci umor din orice, mă gândeam, e posibil să faci umor din orice? Nu chiar, dar se poate. Am zis că e ușor să faci lumea să plângă sau să înjuri sau să te superi, dar e mai greu să rămâi în tot felul de situații stresante, enervante, împovărătoare, să provoci veselie sau comic. Cartea este ca și cele trei anterioare din seria asta, este de fapt un pseudo-jurnal care se ocupă cu trecerea mea prin diferite țări experiențele din aceste țări, însă privite din cu totul alt unghi. O parte din carte constă și din anumite aforisme. Cineva sau mai mulți critici și germani și spuneau un cioran vesel. Am pus cândva un pariu cu mine, zic, mai se poate într-un singur rând sau, să zicem, nu mai mult de 60 de semne să exprimi un paradox care să fie absurd și comic și să provoace râsul. Și stăteam și meditam, pornind de la anumite fapte concrete. În carte trec prin... o parte a cărții se petrece chiar la Timișoara, anul trecut, însă nu descriu opera și piața Victoria și așa mai departe, asta poți să le vezi, spune inteligența exact ce e acolo, în Egipt, în Mallorca, în Franța, în Normandia, deci tot felul de țări în care am diferite experiențe. Ce mă interesează pe mine, în primul rând, când scriu o carte, este să țin cititorii în tensiune și să citească. Adică, tensiunea se poate provoca. Știu, scriu un roman polițist, cine a fost grădinarul, cine a fost criminalul. Dacă scrii o carte pasională, eu știu ce se întâmplă cu cuplu, cine a înșelat pe cine, cum și care e dezlegarea. La mine tensiunea, zic eu, că se produce prin umor. Adică cel mai mare păcat, zic eu, al unei cărți este să plictisească. Adică unul din dezideratele mele și unul din obiectivele mele principale este să nu plictisesc cititorul, să-l înveselez, dar nu la modul clownesc, numai că îmi pun un nas roșu și nu știu ce urechi, ci la modul inteligent, la modul logic, la modul absurd. Logicul și absurdul sunt legate între ele. Deci chestia asta cu cărțile plictisitoare mi s-a părut totdeauna fascinantă, pentru că am auzit de multe ori cititor spun, mă, am citit cartea aia, m-a plictisit de la cap la coadă și mă, cartea aia are 400 de pagini. Deci oamenii au un masochism din ăsta născut.
1: Să insiste și să rămână.
2: De ce să citesc o carte de 400 de pagini care mă plictisește pe 380 de pagini? Bun, asta e deja, intrăm în domeniul filozofic aici.
1: Dar când vine vorba despre scrierile tale, cum ziceai și tu, logicul și absurdul sunt foarte bine interconectate, dar la fel și absurdul și umorul. Și dacă ne referim acum la această serie pe care tu ai lansat-o în ultimii ani, Eu și ea, înainte de asta a fost jurnalul, nu, Aventurile unui călător naiv.
2: Da.
1: Și acum avem această carte, avem acest jurnal, dar el de fapt este o colecție de observații, de situații și de întâlniri ale tale cu diferiți oameni în diferite locuri.
2: Da, sunt întâlniri reale și este un realism ireal absurd, adică ori este o parte o interpretare absurdă a realului, dar niciodată nu este o întâmplare povestită la modul de relatare jurnalistică. Este cumva, mulți spun, am învățat sau citind cartea, am văzut că totdeauna are aspecte comice și absurde și recunosc realitatea, dar privită din cu totul alt unghi. Și eu zic că dacă realizez asta, atunci de fapt am realizat foarte mult și, bineînțeles, să repet, să fie cartea să pasioneze cititorul și să-l facă să întoarcă paginile una după alta și să citească și, eu știu, să se amuze sau să nu se amuze sau să
1: se
2: enerveze.
1: Așa se întâmplă de fiecare dată. Adică nu cred că cineva care a citit ceva scris de Ian Cornelius ar putea să afirme vreodată că s-a plictisit. Mereu este curios de următoarea poveste și în ce direcție merge umorul sau absurdul situației în următoarea poveste.
2: Asta dacă vrea cineva să mă... ce să zic, să mă jignească sau să mă ofenseze, să spună, bă, m-am plictisit de moarte citind cartea ta. Asta mi s-ar părea o chestie demnă de atenție, m-aș ocupa foarte pe larg cu ea. Cartea, de fapt, face parte, să zic, dintr-o tetralogie. Am început în perioada pandemiei. Am publicat multe cărți în limba germană, am scris cărți de copii și așa mai departe, dar mie totdeauna am avut o slăbiciune sau prin naturel pentru absurdul realității. Îmi place și suprarealismul, îmi place și un anumit tip de poezie, anumit scritori de la Caragiale, din, dacă îi luăm pe român, la Urmuz, la Jean Ionesco, unul din marii mei preferați. Deci cu acești oameni am puternice afiliații și în perioada absurdului, perioada absurdului e permanentă, în perioada pandemiei, bineînțeles că anii de pandemie au fost niște ani absurzi prin excelență, de la A la Z, toată realitatea. Și am început să scriu povestiri în timpul acela și... cartea se numește Aventurile unui călător naiv. Aventurile se petrec, de fapt, într-o cameră și în camera cealaltă stă nevasta și comunicăm prin WhatsApp, de exemplu, pentru că...
1: Total izolați, așa
2: e nevoie, cum era distanța socială sau cum se
1: numea. Cum prevedeau vremurile. Da,
2: dacă ne gândim la vremurile acelea, ni se pare o chestie total ireală și parcă au fost complet uitate. Asta e total ireal. Și... realitatea a oferit la mod atât de masiv subiecte de inspirație, încât povestirile veneau în cascadă și era o relatare a realității ușor deformată, dar așa cum era și chestia a avut un succes imens, cu asta am început. Știu că David Lynch spunea, pandemia... ce timpuri minunate, nu există nimic mai frumos, mai absurd. Și mă gândeam, da, domnule, stare dreptate. Acum am continuat cu cum i-a mâncat masca, era deja ieșirea din pandemie și după aceea am avut conspirația cearșafurilor. Acolo erau așa ultimele couri la pandemie și aici ieșirea e deja totală, aici sunt deja în al nouălea cer, am scăpat de toate cele grele, dar nu merge liftul. Deci, cam asta ar fi, să zic, o tetralogie și un ciclu. Între ele a mai fost inteligența artificială, care intervine și aici în cartea asta. Ea, la ora actuală, este nelipsită din cotidianul nostru. I-am dedicat o carte care este și absurdă prin excelență, însă aici apar din nou anumite texte cu inteligența, pentru că ea este permanent cu noi, dacă știm sau nu, dacă vrem sau nu. Cam asta ar fi încadrarea în ce fac.
1: Uite, dacă este să mă întorc puțin la inteligența artificială, subiectul cărții de anul trecut lansată la Timișoara, ea cumva avea limitări pe care le-am sesizat cu toții la momentul potrivit. Între timp s-a mai îmbunătățit puțin programele, de fapt, că sunt mai multe, de inteligență artificială. Da. Cu ce sentimente privești astăzi tehnologia asta?
2: S-a îmbunătățit, dacă numim îmbunătățire, s-a îmbunătățit mult. Pe mine m-a interesat acolo inteligența și umorul și cum se poate produce în contactul cu inteligența umor. Dacă are umor sau nu are, pot să spun direct că nu are, dar ea încearcă să creeze după niște algoritmi umor, ceea ce nu iese neapărat. Și pe timpul ăla puteam să o fentez tot timpul și am creat niște povestiri absurde, absolut incredibile, că mă distram eu și muream de râs, care le rescriam, că nu era o redare directă a dialogului. Și astăzi nu ar mai fi posibil așa ceva, pentru că există o evoluție. Ea de multe ori, deci ea se prinde, zice, ha-ha, îi pun o capcană. Dar și astăzi poți să-i pui, dar îi pui la alt nivel. Recunoaște sarcasmul, recunoaște ironia, autoironia și așa mai departe. Dacă e de un text, îl analizează perfect. Dar în momentul în care ea se bagă să producă, și asta, zic, e un semn bun, e un semn de speranță, pentru că umorul are ceva de a face, dacă vrei, și cu creația artistică, cu muzica. E vorba de intuiția umană, de surpriză,
1: uman,
2: de întorsături neașteptate. Asta este umorul și în orice carte. Adică povestești ceva care pare normal și atât, buf, și apare poanta. Și ea, după algoritm, nu merge așa ceva. Aici dă kicks. Și asta înseamnă că ea nu are Fingerspitzengefühl, zice germană, deci acest talent de a intui de
1: finețe.
2: Finețea asta. Interesant este că, apropo cum privesc astăzi, că mă gândesc de multe ori dacă citesc unul sau altul din textele alea, m-am usit teribil și zic că sunt tari chestiile astea. Am tradus cartea în germană sau am scris-o simultan și în germană și am fost invitat în Parlamentul din Berlin, Parlamentul Landului în Nordrhein-Westfalen, să citesc din această carte și a fost multă lume din zona aceea și pot să spun că funcționează foarte bine și astăzi. Adică umorul în sine, că ea mai face azi așa sau face altfel, asta e altă poveste, însă vreau să spun că o povestire trebuie să funcționeze sau un text în sine și nu trebuie să aibă neapărat legătură directă cu realitatea actuală. Însă evoluția, dar asta este altă temă, ea evoluează mereu, nu cred că trebuie să ne fie frică de ea.
1: Bun. Da, ai reușit să surprinzi în acea carte, am putea să zicem, o bună cronică a vremurilor de început a inteligenței artificiale.
2: Da.
1: Între timp, uite, aș fi vrut să te întreb, între timp a aflat inteligența artificială cine este Ian Cornelius?
2: Da și nu. Dar asta era o chestie foarte... Dacă scriu câte un text absurd sau cât de cât real și ancorat în realitatea românească și în română, dacă scriu, și îi dau textul, mai mă joc uneori, așa, am zis, sunt un tip ludic. Îl analizează perfect sau... Și zic că cine este autorul? Și aproape totdeauna îmi spune Radu Paraschivescu. Radu Paraschivescu, sigur că el e foarte cunoscut în limba română și în spațiul românesc prin anumit umor, prin ironie.
1: Așa
2: prin
1: e.
2: Observație și așa mai departe. Eu sunt prieten bun cu el. Culmea e că el îmi prezintă cărțile la București de fiecare dată sau și la Vorbitorin și a fost și așa mai departe. Și atunci stilul de a funcționa, zic, nu e Ian Cornelius, nu este Radu Paraschivestu, este Ian Cornelius. Și atunci zice, da, te rog să mă iert, sigur că da. Și zice Ian Cornelius și mă bombardează cu informații despre mine care sunt în mare parte corecte, dar trebuie și mă laudă peste măsură și cere iertare și știe tot. Nu e așa că ea învață și data viitoare face altceva. Însă, asta iar este un comic în sine, da? Bun, cam așa, ăsta e ceva între jocul și absurdul și realitatea și... Important este să ne petrecem timp liber cu folos.
1: Așa e. Uite, atunci când ți se întâmplă ceva amuzant, primul impuls este să râzi și să te gândești, asta trebuie să notez, pentru că nu se știe cum se poate transforma în ceva mai mult decât atât?
2: Întrebarea este bună, chiar foarte bună, pentru că mi-am pun și eu. Nu vreau să spun că eu râd rar. M-am amuz des așa în mine, dar râsul ăsta în hohote sau tare fac relativ funici. De multe ori mă enervez și sunt supărat așa în mine. Dar eu zic că umorul și față de cum te poți cu ceilalți zâmbești și umorul e o formă de politeță elementară, că nu o să îi spui omului, nu mai pot să-l văd pe ăsta și continui să blestem. Nu, dar există situații și spui da, asta este. De exemplu, ieri am fost la... la o cofetărie pe Corso, nu știu, undeva pe Corso, lângă Fântâna cu Pești și mi-a uitat rucsacul. Și m-am dus spre fabric, spre Piața Romană și mi-am amintit, după vreo 3 sferturi de oră, n-ai rucsacul la tine. Și m-am întors, am zis, hai că nu o să mi-l ia nimeni de acolo. Și m-am întors după vreo oră jumate, două, la acea cofetărie. Și a zis chelnerița, zice, da, v-ați uitat rucsacul, veniți după rucsac. Zic, da, da, rucsacul era afară. Și zic, da, de ce nu l-ați luat înăuntru? Și a zis, pentru că credeam că sunteți la toaletă.
1: Două ore.
2: Și am zis, da, mă rog. Deci am văzut comicul situației, e absolut delirant, de fapt, și am făcut o povestire, am pus-o și pe Facebook, care cred că lumea se amuză bine. Dar totdeauna întrebarea este, mulți nu văd partea comică sau cum formulez la treburile astea, textele astea mici, fiecare virgulă, fiecare cuvânt este foarte important. Da. Cum povestești, nu numai ce povestești.
1: Contează foarte mult și apropo de rucsac, el este pierdut foarte des de către tine în diferite locuri și spune că ar putea la un moment dat să fie și el o sursă de inspirație pentru o carte care este dedicată lui în totalitate până la urmă.
2: Așa este. Asta, ideea asta mi-a venit ieri și în timp ce îți spuneam ție și aș putea să povestesc jumătate de oră întâmplări cu acest rucsac, ultima dată l-am uitat. Deci, ieri la acea cofetărie și seara l-am uitat la restaurant.
1: În această zi de două.
2: Da, bineînțeles. Pentru că eram ocupat cu textul ăla de la cofetărie, cum îl formulez, și nu m-am mai gândit. Mă gândeam la rucsac, dar nu la modul real, rucsacul de pe scaun, și acolo călnărița a fugit după mine. Cealaltă însă era detașată pentru că știa că sunt de 2 ore la toaletă. Deci astea sunt evoluții. L-am uitat la Los Angeles într-un taxi. Aici ai o povestire extraordinară pentru că orașul ăla, nu știu, câte zeci de milioane de locuitori are și în momentul când plecam din Los Angeles s-a oprit acel taxi după 3 zile lângă mine și v-ați uitat rucsacul la mine.
1: După 3 zile.
2: Da, și l-avea în mașină. Asta e o pare de domeniul realului, dar e adevărată, dar asta e mai lungă așa. Deci sunt tot felul de aspecte din astea care le poți exploata la modul foarte, foarte productiv.
1: O să aflăm mai multe. Cum ai exploatat tu, iată, tema asta a fericirii și al, nu știu, atingerii al nouălea cer în acest volum care se lansează miercuri la Timișoara? Discutăm după o scurtă pauză mai multe cu scriitorul Dian Cornelius, este invitatul meu de astăzi. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și avem grijă să nu-și uite nimic când pleacă de aici.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit la West Side Story, la West City Radio, iar invitatul nostru de astăzi este scriitorul Dian Cornelius. Discutăm în continuare despre cel mai nou volum al său, În al nouălea cer, Păcat că nu merge liftul, o carte în care umorul, observația fină și experiențele trăite între România, Germania și alte colțuri ale lumii se transformă într-un jurnal savuros al vieții de zi cu zi. Și continuăm dialogul să descoperim mai multe despre ce se ascunde în spatele acestor coperți atât de frumoase ale cărții. Ne-a arătat Ian Cornelius ceva mai devreme cum arată această carte pe care putem să o vedem deja în librării sau și mai bine să ajungem miercuri la lansare, să o vedem, să o auzim și să plecăm acasă cu un autograf al autorului. Nu se poate altfel, nu?
2: Da, bine.
1: Și neapărat, uite, pentru că spuneam că n-am apucat încă să citesc cartea, dar abia aștept, mi-a atras atenția un pasaj din descrierea cărții, care zice așa, că de fericirea ta se ocupă, după caz, partenerul, copiii, guvernul, pisica sau poliția.
2: Nu, asta era întrebarea. De fapt, cine se ocupă de fericirea ta?
1: Cine? Ei?
2: Nu știu, dar da, ai citat corect, partenerul, poliția, pisica...
1: Deci
2: dau interpretarea, da, inteligența ar spune, da, inteligența mea, de fapt, tu te ocupi, nu? Ar fi ideal să te ocupi totuși tu de fericirea ta. Da, deci ăsta e un gen de a scrie, nu, mie nu-mi place să fiu moralizator, să trag concluzii înțelepte, de fapt, nu mai arunc o frază sau... o întrebare sau o constatare și în rest am încredere în cititor, în inteligența cititorului. Anul trecut, mă uit chiar acum, am răsfăit, deci am zis că am umblat prin diferite locuri, mă mir și eu că anul trecut am fost prin Franța, prin Spania, prin, deci Mallorca, pe insule, pe nu știu, Egipt, Emiratele Arabe, dar m-am uitat Timișoara, și anume în 28 iulie. În cât suntem azi?
1: E, uite, în 27.
2: Da, vezi? Deci, mâine un an și am scris următoarea chestie aici, Timișoara. Ce fain e vara în Germania. Ori e caniculă, ori plouă, de-o iei razna. De aceea plec în alte țări. Unde ori e caniculă, ori plouă, de-o iei razna. Asta a fost constatarea când aici erau 40 și ceva de grade și am zis că plec din Germania. Bun. Sunt, în 31 iulie, știrea zilei, copiii petrec pe internet deja de la vârsta de 5 ani până la 6 ore pe zi. Mai mult, cercetătorii de la Mayo Clinic Minnesota au descoperit că tresărirea abdomenului mamei în timpul sarcinii se datorează faptului că copilul butonează încă înainte de naștere. Au avut loc, evident, mutații genetice prin care tot mai mulți bebeluși se nasc cu telefonul în mână.
1: Aproape adevărat.
2: Eu știu, da. Sau ceva mai realist, restaurantul Lloyd pe terasă, aveți papanași? Avem, dar n-are cine să-i facă. Sau în 6 august era ieri, vorbeau toți română pe stradă și m-am gândit, wow, aici vorbesc toți română. Mi s-a întâmplat realmente, pentru că eu sunt obișnuit în Germania, nu să vorbesc, totuși, nu numai germană și multe, dar când vorbeau toți zic, mamă, toți vorbesc română, a, stai puțin, ești în România. Bun. Sau, am zis pe 7 august, caut pe cel care ieri la ora 9 la librarium mi-a răsfoit cartea și a dispărut fără ea.
1: Sperăm să găsim mulți care dispară, care se dispară cu ea.
2: Când ies afară, nu văd nicio muscă. Dacă deschid geamul, intră două. Luni, săptămâna începe prost, am uitat să-mi fotografiez cafeaua. Pentru că dacă tu ești pe Facebook, am văzut odată 10 oameni care își fotografiau dimineața cafeaua și așa mai departe. Sau încă una, hai, astea sunt chestiile scurte, am texte mai lungi, dar astea sunt, aici suntem aproape în zona aforismelor, dar nu sunt propriu zis. Deci, în 13 august am scris, într-o relație solidă de cuplu, e important ca cei trei să se înțeleagă.
1: Așa e? Așa e. Putem să tragem concluzii mai multe citind toate textele tale și poate că cei care te-au citit în trecut au realizat deja că faci mereu o comparație între România și Germania, pentru că și viața ta a fost mereu împărțită între cele două lumi. Tu ai trăit și trăiești deja de foarte mulți ani între aceste două culturi. Ești reșițean la origine, da. Ai trăit o vreme la Timișoara, apoi ai emigrat cu familia în Germania încă din anii comunismului. Singur.
2: Singur
1: inițial. Ai fugit, așa, după care a venit familia în anii comunismului. Și aș fi vrut așa, dacă tot ești între cele două surse de umor, fiecare în felul lui, o să discutăm și despre asta, pentru că și acolo s-a născut o carte din cele două surse de umor. Aș fi vrut să te întreb așa, atunci când ai ajuns prima dată în Germania, care a fost cel mai mare șoc sau cea mai mare absurditate cu care te-ai întâlnit și ai zis, Doamne, așa se întâmplă aici?
2: E mult de atunci. Eu am ajuns în Germania în 1977 decembrie. Hai să zicem, putem zice 78 deja. Deci, perioada Zidului și Ceaușescu dura încă 11 ani. Deci 11 ani am avut marele, marele noroc. Eu, un labirint de întâmplări prin care am scăpat, nu am plecat cu familia, cu pașaport din așa, așa mai departe. În fine, nu, asta e altă emisiune.
1: Sau se poate citi mai multe despre asta în Eu, Dracula
2: exact.
1: Și John Lennon.
2: Eu, Dracula și John Lennon, uite că ai citit-o, este o carte care există pe piață și e vorba de est-vest, comunism, capitalism și capitalism între ghilimele și toate aspectele astea. Și, pe urmă, este vorba încă o carte care se numește De ce nu sunt românii ca nemții, care a fost reeditată în a treia ediție. Deci cărțile astea sunt toate la ora actuală, există editura Lebeda Neagră, în toate librăriile. Iar am fost aici la Cartea de Nisip, aveau 5 titluri de mine, foarte interesant. că uneori intri în librărie și zici, aveți ceva de Ian Cornelius? Și zice, nu, zici, dar cartea din spate, aia, bun. Șocul, asta a fost întrebarea.
1: Ceva absurd care ți s-a părut că e mai absurd decât se putea întâmpla în România comunistă.
2: Da, hai să spun care a fost șocul. Șocul a fost când eram în tren și am trecut granița spre, deci, Ungaria și din Ungaria în Austria. În Austria a urcat un conductor, nu așa spune, controlorul, care era îmbrăcat foarte frumos, îngrijit, așa parcă mergea la defilare pentru mine. Și zâmbea cu toată fața, era așa de senin și de politicos și zâmbitor, ziceam, domne, se filmează pe aici, ce se întâmplă? Deci, politețea asta și voia aia, voie bună, nu, forma asta de comunicare, sănătate prin zâmbet, asta a fost, dacă se poate numi șoc, șoc pozitiv. Șoc e foarte, e mult spus, dar a fost și atmosfera asta destinsă și șocul ăsta, să-i spunem, îl am și astăzi. Nu că mă duc în vest, dar, de exemplu, când mă duc la București, mai ales la Timișoara, încă toate chestiile sunt mai domoale, când văd de multe ori vânzătorii aia așa de încruntați și de supărați sau de frustrați, sau care nu zâmbesc. Nu trebuie să zâmbești tot timpul, că nimeni nu că să stai cu gura zâmbindu-l la urechi și să zici, vai, vai, ce frumoasă e viața, dar e o formă de comunicare care te izbește și aproape simt că devine agresiv și ai spune, zâmbiți, vă rog. Și eu fiind așa mai coleric, zic uneori așa ceva, se uită la mine și știu ce vreau, bineînțeles. Dar zic că astea sunt niște forme de comunicare elementare și când te duci de aici, aterizezi la München, Frankfurt sau nu știu unde, vezi dintr-o dată oamenii cum stau așa de degajat și zâmbesc. Nu cred că zâmbesc numai de bunăstare și de ce fain le merge și că aia în București suferă toți de sărăcie cumplită și trebuie să plângă tot timpul, dar cred că e și o formă socială care se transmită. Genul ăsta de a te crede, de a arăta că ești important încruntându-te. Din asta mi se pare o chestie tragică și din care se poate face și umor, de fapt, dar cred că oamenii cei mai capabili și cei mai buni sunt în general foarte politicoși și foarte modești. Și aia care stau așa pe un scaun și se încruntă și zic ei că sunt deștepți, chiar dacă sunt deștepți, nu vreau să am de-a face cu ei. Dar e vorba de de comunicarea umană, aici iar intrăm în alte domenii. Rest, șocul cultural nu pot să spun că a existat, pentru că și eu aici eu trăiam tot timpul de cărți, am fost în universitate în Timișoara, primul lucru care m-a interesat a fost să intru într-o librărie. Erau foarte multe cărți, dar știam că sunt foarte multe, n-am fost șocat să văd cărțile alea, voiam să văd cât mai multe titluri și totul. Că era perioada Crăciunului și pe stradă ardeau luminile și erau mulți oameni și se cumpăra. Asta n-a fost un șoc, mai văzusem și prin filme și aici a fost. Deci, șocul a fost mai mult la nivel de comportament. Și, da, cam asta.
1: Dar rămân în continuare diferențele astea de comportament, cum spuneai și tu, în diferitele locuri în care ajungem, observăm lucrurile acestea. Poate nu suntem conștienți de ele decât atunci când ne izbim de diferite situații. Iar pentru tine, situațiile pe care le întâlnești în Germania cu cele pe care le întâlnești în România sunt mereu sursă de inspirație, pentru că de multe ori sunt atât de contradictorii și le citim în Decenus Românica ca nemții în volumul, în ediția a treia tipărită acum.
2: Da, da.
1: Unde este, de fapt, un dialog între tine și Adina Popescu.
2: Exact. Este, cartea a fost scrisă, cred că 6-7 ani de atunci, cu Adina Popescu, care este scriitoare și jurnalistă la București. Și Eu de multe ori moderez, nu de multe ori, ci de fiecare dată eram la Târgu de Carte de la Leipzig și de la Frankfurt și prezentam autoromâni în germană, moderam și așa mai departe și așa am cunoscut-o pe Adina, care a venit din partea Bucureștiului ca autoare și am stat cu ea de vorbă și cândva, stând cu ea de vorbă și mai corespondând după aceea, s-a născut ideea

0: ca și cu ea, dacă citești după câțiva, am citit câteva pagini și am zis, da, chestiile sunt încă actuale, chiar foarte actuale. Nu s-a schimbat așa de mult, aproape deloc, nimic. Acum mi-amintesc, apropo de poante și de bancuri, îmi vine minte că am văzut un clip pe Facebook sau unde, la Instagram, cu Becali, celebrul Becali, de care eu nu știam, dar m-am aflat că e un tip bogat din București care a avut oi cândva și așa mai departe, care vorbea de propria lui carte și spunea: mă, eu când citesc cartea asta, așa de frumos am scris, eu când îmi citesc cartea plâng, domnule, atât de vin mi-e plâng. Dacă ăsta nu-i umor, m-am uitat de trei ori și m-am tăvălit de râs. Deci e frumos, adică nu trebuie decât să ne uităm așa un pic la realitate și știm cine ce spune și de ce și da, asta e.
1: Uite, apropo de asta, pentru că ni se pare că totul e cumva pe repede înainte în ultima perioadă și trăim totul foarte intens și rapid și de multe ori nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare cu foarte multe lucruri, dar în special nu avem răbdare să observăm lumea din jur, ceea ce tu faci și ceea ce putem să citim în scrierile tale. Ești un fin observator care redai, de fapt, lucruri pe care le-am văzut sau cu care ne-am întâlnit și noi, dar cu mult umor și ne gândim, măi, și noi am trecut printr-o situație similară. Cred că asta îi face pe cititor să revină mereu la scrierile tale. Faptul că regăsesc ceva cu care s-au întâlnit cu siguranță la un moment dat în viață. Cam așa simt eu, cel puțin. Uite, pentru că timpul trece foarte repede, totul e pe repede înainte. Mâine avem, nu, poi mâine, miercuri, 29 iulie, de la ora 18, avem lansarea la Cărturești,
0: da,
1: Merții.
0: Da, da.
1: Alături de tine și de data asta, doi prieteni foarte buni.
0: Da. Au venit, au fost, și anul trecut am prezentat eu și ea, și e vorba de, hai să iau alfabetic, ca să nu favorizez pe nimeni, care e linia prima dată, deci Robert Cerban, după aia vine T, Marcel Tolcea. Sunt doi foarte buni prieteni. Robert Cerban este ceva mai tânăr, altă generație aproape, și ne înțelegem foarte, foarte bine la nivel spiritual și personal și temperamental și cum se zice în germană, wir haben vier Spaßmiter einander, cum zice asta?
1: Ne distrăm foarte bine.
0: Ne distrăm foarte bine împreună și ne distrăm foarte bine și cu publicul și cu spectatorii și dialogul se înfiripă de la sine. Pe Robert Cerban l-am prezentat de mai multe ori, mai mult de 2-3 ori la Frankfurt, la Leipzig, dar îl cunosc încă de pe timpul când era student, și pe Tolcea îl cunosc chiar de foarte mult timp și cumva așa e o legătură foarte, foarte bună între noi și spectatori, așa că dacă veniți miercuri, cei doi vor fi acolo și vorba lui Robert a zis, bă, ce o să mai râdem? Zic, ei, n-o să râdem, dar încercăm să nu plictisim lumea. Facem un mic spectacol fără focuri de artificii, dacă se poate să ne... Artificii intelectuale, aha.
1: Așa, ar fi și indicat să nu fie focuri de artificii reale acolo. A fost foarte mare înghesuială la lansarea de anul trecut și spuneai că cumva te-a surprins, a stat oamenii pe trepte, te-a surprins foarte tare, mai ales că era foarte cald și vara trecută, ne așteaptă temperaturi ridicate și zilele următoare, dar asta nu ne ține departe de tine și de cărțile tale, pentru că ele aduc povești foarte răcoroase. Uite, întrebarea mea pentru tine, pentru că ziceam ceva mai devreme, ești așa un fin observator al cotidianului, a vieții din jurul nostru, a persoanelor. După atâtea cărți, mai simți că există vreun subiect despre care încă nu ai scris?
0: Da, adică,
1: pe care trebuie neapărat să-l tratezi la un moment.
0: Subiectele ne găsesc pe noi, nu noi găsim subiectele. Nu, genul meu nu este, hai că scriu ceva despre secolul 17 sau scriu ceva despre Tolstoi sau... ideea este ce se întâmplă. Eu zic, atâta timp cât trăim și suntem vii sau vorbesc de mine și ne ne irită sau ne bucură sau ne

0: șochează anumite aspecte ale libertății, ale realității, atâta timp există și poveștile. Nu știu, nu cred că... Cred că în fiecare zi există 60 de povești pe stradă. Spunea un prieten din Iași, mai cum dracu tot ție ți se întâmplă? Totul când ieși afară din casă, ți se întâmplă. Zic, ce ție ți se întâmplă, dar am impresia că nu te uiți bine și nu-ți dai seama. Cam asta ar fi...
1: Înveți la un moment dat să fii altfel atent la lucrurile care ți se întâmplă.
0: Da. Da, nu e nici așa că mă duc acum afară și încep să fiu atent.
1: Și încep să-ți propui.
0: Dacă îți propui, nu e așa, dar dintr-o dată se întâmplă ceva și nu, la ora 7 seara sau nu se întâmplă nimic. Dar ăsta este modul meu de a scrie. Mi-a plăcut ce a spus Picasso. A zis, eu nu mă apuc niciodată să pictez și să știu ce iese la sfârșitul picturii, pentru că dacă știu ce iese, nu mă apuc de ea pentru că mă plictisește. Știu de la început. Eu mă las surprins de ce fac. Și în măsura asta, cred că nu se termină niciodată subiectele.
1: N-au cum să se termine. Avem așadar această carte acum, dar ai în lucru cărți pentru copii, pentru că sunt scrieri foarte dragi ție, ai scris foarte multe cărți pentru copii în limba germană, acum ele se transformă în cărți pentru copii în limba română și vor fi lansate în această toamnă, nu și la Timișoara, dar poate ajung și aici.
0: Poate, nu, o să ajungă precis. Eu am scris 20 de cărți pentru copii, am lucrat foarte mult, deci îmi place ludicul, comicul și așa mai departe, dar astea nu sunt cărți pentru copii, sunt și pentru adulți și... au fost descoperite de niște oameni și de aici care știu germană. Florin Bican, fiind un excelent traducător și el însuși scriitor, a tradus prima carte în română și acum am tradus eu următoarele două, trei. Două vor apărea la toamnă și sunt invitat ca autor germano și român totuși la Festivalul Apolodor din Botoșani. Este un festival al literaturii pentru copii, de anul trecut există, care este un festival foarte puternic, cu o participare de autori foarte buni și cu mulți elevi, copii care și ei vor fi la festival. Este festivalul Filiț sau sunt invitați festivale pentru adulți. Este un festival pentru copii care și are tot rostul și utilitatea și este fermecător, inițiat de Dan Lungu, cu care sunt bun prieten, că am tradus Sunt o babă comunistă și am făcut cu el turnee prin vest și așa se întâlnesc cumva, se închide cercul, nu ăla vicios și ce ăla bun.
1: Ce ăla bun. Așadar, te aștept să povestim și despre cărțile alea la un moment dat, dar până una alta noi am povestit astăzi despre În al nouălea cer, păcat că nu merge liftul, se lansează miercuri 29 iulie de la 18 la Cărturești Merții. Așa, înainte de final, Ian, pentru cineva care încă n-a citit nimic despre scris de tine, nu știu, sau hai, pentru cineva care n-a citit nimic scris de tine și nu știe exact care e direcția, cum să-i prezentăm cartea asta pe care o lansezi acum?
0: Păi am vorbit tot timpul despre ea, nu știu...
1: Pe scurt.
0: Pe scurt, este o carte despre ce ni se întâmplă nouă zi de zi, dar nu ne dăm seama și este o realitate privită din alt unghi, o carte care... amuză foarte puternic și pe care o citești cu mare plăcere și o dai mai departe dacă vrei să faci un cadou frumos.
1: Așa se facă.
0: Da, mi-e penibil să-mi laud produsul, asta se fac, dar cam asta mi-a venit în minte. Cred că e adevărat, n-am mințit.
1: E adevărat. Venim și te întâlnim și miercuri la lansare, să aflăm și mai multe povești de acolo, să plecăm cu cartea acasă și să facem cadou cu mare drag cuiva. N-o să dăm greș cu asta, sunt convinsă.
0: Da, bine. Vii și tu?
1: Ne vedem.
0: Ah, ce frumos.
1: Ne vedem atunci. Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
0: Mulțumesc pentru această generoasă prezentare.
1: L-am avut pe Ian Cornelius alături de noi astăzi, dar și în ediții trecute și sper eu și în ediții viitoare să povestim despre literatură, umor și bucuria de a privi lumea cu alți ochi sau din alt unghi, cum spunea și autorul ceva mai devreme. Uite, dacă vreți să aflați mai multe despre cartea asta, ziceam, avem parte de lansare miercuri, dar ne întâlnim cu cartea deja în librării, nu? O putem găsi
0: da,
1: deja.
0: Da, este în librării, este.
1: O găsim,
0: la,
1: o luăm.
0: Dacă tu ești, mersi, am văzut-o, nu știu, nu stau... Este, da, oricând.
1: Și alte scrieri are lui. Punem punct acum ediție de West Side Story, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte aici pe 88,8 FM. Până atunci să aveți parte de un început de săptămână cât se poate de bun și de răcoros. Avem nevoie pentru zilele viitoare. Numai bine, ceau, ceau!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Eu zic că a fost destul de bine până acum. În această vară am avut temperaturi destul de plăcute, un aer respirabil, însă de aici înainte lucrurile se vor schimba. 30 de grade la această oră la Timișoara. Noroc că mai bate vântul și parcă ne mai răcorește așa puțin. Maxima zilei este de 31 de grade Celsius, însă de mâine maxima zilei va crește încet, încet, până va ajunge chiar la 38 de grade Celsius. Așadar, da, să cam dus baba cu colacii, cum s-ar spune când vine vorba de temperaturi, și în continuare vă spun ca de fiecare dată să vă protejați sănătatea. Cum știți voi mai bine, Bașca ne mai așteaptă și un cod galben de instabilitate atmosferică emis pentru data de 27 iulie și valabil până pe 28 iulie. Da, ne așteaptă a cruel summer. Cât de curând asta ascultăm. Bananarama, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut!

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trecem peste primul pasaj tehnologic al săptămânii. Cercetătorii au confirmat că o planetă stâncoasă aflată la 49 de ani lumină de Pământ deține o atmosferă în jurul său. Este prima descoperire de acest tip pentru o planetă stâncoasă situată în zona locuibilă a stelei noastre, scrie publicația internațională The Guardian. Planeta se numește LHS 1140b și a fost descoperită în 2017. Aceasta ar putea avea temperaturi potrivite pentru apă lichidă. Descoperirea oferă astronomilor un loc promițător în care să caute răspunsuri, chiar dacă încă nu este vorba de descoperirea unei planete locuite. Alte observații sugerau că ar putea fi bogată în apă și acoperită parțial de gheață. LHS 1140b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului. Raza sa este cu aproape 70% mai mare. Compoziția și temperatura o apropie de planeta noastră, însă există și diferențe destul de mari. Planeta intră totuși pe lista celor mai promițătoare luni cunoscute. Alte candidate, precum posibilul Super Pământ sau Super Earth, aflat la 20 de ani lumină, sunt analizate din același motiv. Astronomii caută lumi stâncoase, atmosfere stabile și temperaturi potrivite pentru apă. Somewhere over the rainbow avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care sper că ne începem săptămâna cu dreptul.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Interesul pentru admiterea din acest an la Universitatea de Vest din Timișoara a crescut față de anul trecut. Potrivit datelor preliminare publicate de universitate, peste 6100 de candidați s-au înscris la programele de licență, cu aproximativ 16% mai mulți decât în sesiunea din vara anului trecut. Cea mai mare concurență s-a înregistrat la specializarea științe aplicate în criminalistică, unde au fost 8,5 candidați pe un loc finanțat la buget. Interes ridicat s-a înregistrat și pentru programele din domeniul psihologiei și al științelor educației. La pedagogia învățământului primar au fost 6,56 candidați pe un loc, iar programul psihologie cu predare în limba română 6,22 de candidați pe un loc. Printre specializările care au atras cei mai mulți candidați se numără și dreptul, unde peste 600 de persoane au ales acest program ca primă opțiune, concurența fiind de 3,65 de candidați pe un loc finanțat de la buget. Interesul a crescut și pentru programele de masterat. Potrivit UVT, peste 2200 de candidați s-au înscris în sesiunea din iulie, cu aproape 11% mai mulți decât anul trecut, conform tion.ro. Zucchero cu Antena Mera, ascultăm mai departe.

Remember, hitul de astăzi este Flames, piesa electropop a DJ-ului și producătorului muzical David Guetta, în colaborare cu Sia. Piesa cu amprente house a fost lansată ca cel de-al treilea single de pe albumul Seven din 2018. Cei doi colaborau pentru a șaptea oară prin piesa Flames, scrisă de Sia, Guetta, Christopher Braid, Giorgio Twinford și Marcus Von Wattem. Singleul prezintă și influențe vagi de muzică specifică anilor 80, dance, și s-a bucurat de succes comercial, urcând pe locul 5 în topurile din Europa. The Independent a descris-o astfel, citez, piesa este reprezentativă pentru Sia, cu vocea incredibilă și un refren grandios și emoționant. Este o explozie înălțătoare, discretă, care arată maturitatea pe care Sia a adus-o pieselor anterioare, semnate de Guetta, alături de talentul său pentru un beat contagios. Închei citatul. Așadar, David Guetta and Sia, Flames, este Remember hitul de la început de săptămână.

0: Stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Prima sărbătorită a zilei din această săptămână la categoria Neștiuți este Molly Phillips, născută pe 27 iulie, o patinatoare artistică de origine britanică și jucătoare olimpică. Molly Phillips este considerată un pionier în acest sport. Phillips a fost prima femeie care a purtat un steag național la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, când a condus Marea Britanie la Jocurile Olimpice de iarnă din 1932. În 1961 a devenit High Sheriff of Carmarthenshire, prima femeie care deține acest titlu. Mai puțin de 8 minute până la fix și până când Iulian Casia ne aduce știrile orei. Așadar, până atunci vă las cu o piesă sau două și ne reauzim după fix în Ora de Vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. La 1 august, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, va avea loc o caravană medicală umanitară organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu Timișoara. Peste 40 de voluntari medici, rezidenți, studenți și personal medical vor oferi gratuit consultații și investigații în specialități precum cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, ORL, oftalmologie, obstetrică, ginecologie, chirurgie și analize de laborator rapide. Caravana face parte din proiectul umanitar Împreună pentru Viață, dedicat comunităților cu acces limitat la servicii medicale și premiat la Romanian Healthcare Awards pentru impactul său în sprijinul persoanelor vulnerabile. Regulamentul european privind inteligența artificială va fi aplicat în statele Uniunii Europene de la finalul acestei săptămâni, astfel începând cu ziua de 2 august vor exista mai multe obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme de inteligență artificială. De exemplu, să marcheze conținutul generat artificial, în plus este extinsă lista practicilor interzise, cum ar fi realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau a materialelor de pornografie infantilă generate cu ajutorul inteligenței artificiale. La Timișoara continuă lucrările de reabilitare a carosabilului pe bulevardul Liviu Rebreanu. În perioada 29 iulie 1 august, traficul va fi închis pe sensul de mers dinspre Spitalul Județean spre Calea Șeagului pentru înlocuirea covorului asfaltic în intersecția cu Calea Martirilor 1989. Șoferii vor fi deviați pe străzile Diaconu Coresi și Arieș. Până acum au fost finalizate lucrările pe tronsonul dintre strada Drubeta și Calea Martirilor, iar trotuarele dintre sensul giratoriu AM și bulevardul Sudului au fost refăcute integral pe ambele sensuri de circulație. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice pot reprezenta un risc pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Specialiștii spun că atacatorii pot intercepta informații confidențiale sau pot redirecționa utilizatorii către site-uri frauduloase. Pentru a evita astfel de situații, DNSC recomandă dezactivarea conectării automate la rețele Wi-Fi, verificarea rețelei înainte de conectare, utilizarea datelor mobile pentru operațiuni sensibile și activarea autentificării în doi pași. Consiliul Județean Timiș lansează licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare a unei zone moderne de agrement pe malul lacului Surduc. Investiția vine după finalizarea studiului de fezabilitate și prevede realizarea unei terase cu piscină, spații de relaxare, zonă de tip food trucks, alei pietonale, spații verzi și un ponton plutitor. Proiectul include de asemenea un teren de sport gonflabil pe lac și băci pentru plimbări. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, obiectivul este transformarea lacului Surduc în într-o destinație de agrement pentru locuitorii județului. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Forgive me, girls, don't cry. Am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Am început, practic, ultima săptămână din luna iulie. La finalul ei vom intra în luna august. Când a trecut timpul ăsta, nu mă întrebați, pentru că v-am spus deja, luna iulie trece, cred că cel mai repede, așa ca o halucinație, cum spune Mircea Cărtărescu. Iar la finalul lunii și la finalul săptămânii avem parte de o celebrare importantă în orașul nostru, pentru că este ziua Timișoarei sau o Timișoara City Celebration, care începe de vineri, 31 iulie. Ne aduce 4 zile de concerte, spectacole, activități culturale și sportive. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an cuprinde 203 evenimente cu acces gratuit, desfășurate în peste 30 de spații din oraș. Așadar, între 31 iulie și 3 august, mai multe zone din Timișoara găzduiesc evenimente pentru toate gusturile, dedicate publicului. Manifestările vor avea loc în Parcul Civic, Parcul și Bulevardul Liceu Brăteanu, zona Usoda, splaiul Nicolae Titulescu, Piața Victoriei și alte locații din oraș. Capetele de afișele ediției din acest an sunt Beth Hart, The Script și Maria Șerafimovici. Artiștii vor susține concerte pe scena principală de pe Bulevardul Liceu Brăteanu. Alături de aceștia vor urca pe scenă și artiști din România și Republica Moldova, printre care Irina Rimes, Satoshi, Dora Gaitanovici, Alexandra Capitanescu, Jazzy Bicicalu, Monica Angel, Nico, dar și mulți alții. Așadar, un program încărcat de evenimente la final de săptămână. Aș zice că e bine să ne facem o încălzire înainte, în celelalte zile ale săptămânii, și vom mai povesti despre evenimentele din această seară. Ora aceasta, să înainte, Coma și Panto, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat în ora de vârf.

0: testare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Intrăm în primul compartiment cinematografic din această săptămână, Spider-Man Brand New Day, distribuit în România de Intercom Film, subtitulăm pe Angel o nouă zi, va putea fi văzut în cinematografe începând cu 31 iulie. Potrivit Reuters, Tom Holland descrie noua producție drept o poveste mai realistă, mai dură și mai emoționantă, construită în jurul singurătății și al nevoii de a cere ajutor. Filmul continuă consecințele dramatice din Spider-Man No Way Home. În Brand New Day au trecut câțiva ani de la evenimentele din filmul anterior, iar personajul interpretat de Tom Holland este acum un adult izolat care luptă permanent împotriva criminalității. În spatele măștii nu mai există însă o viață normală la care se poate întoarce. Una dintre cele mai importante reveniri este cea lui Mike Ruffalo în rolul lui Bruce Banner. Distribuția readuce pe Zendaya în rolul lui Mary Jane și pe Jacob Batalon în rolul lui Ned, chiar dacă personajul lor nu-și mai amintesc relația cu Peter Parker. Din distribuție mai fac parte și Michael Mando, Tramiel Tillman și Sadie Sink, actriță devenită celebră datorită serialului Stranger Things. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, iar scenariul este semnat de Chris McKenna și Eric Sommers. Filmul va fi lansat exclusiv pe marele ecran în formate 2D și 3D, iar biletele au fost deja puse în vânzare în mai multe cinematografe. Paul Young, Love of the Common People, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare. Începând de luni 27 iulie și până pe 29 iulie, strada Ion Mincu este închisă între alea Aurel Ciupe și alea Franz Leibhardt pentru lucrări la rețeaua de termoficare. Tot până la finalul săptămânii, traficul este restricționat pe calea Radului, spre sensul giratoriu Ikea, unde sunt montați parapeți de beton. Din 1 august, circulația va fi închisă pe alea Pădurea Verde din cauza lucrărilor la calea ferată, iar pe calea Torontalului vor fi introduse restricții pentru amenajarea unui sens giratoriu. Tot între 31 iulie și 2 august, splaiul Nicolae Titulescu va fi închis temporar pentru desfășurarea evenimentului sportiv City Celebration. Restricții de trafic pe autostrada A1 în județul Hunedoara începând din noaptea de 27 spre 28 iulie. Circulația pe sectorul Sibiu-Holdea va fi oprită total în etape de câte 2 ore pentru montarea unor panouri de informare. Prima închidere are loc chiar la noapte între orele 0 și 2 pe sensul Nădlac-Sebeș. Șoferii vor fi deviați de la nodul Șoimuș pe drumurile naționale 68 și 87 prin Deva și Simeria. Restricțiile continuă și în noaptea de miercuri pe ambele sensuri de mers, în plus pe parcursul zilelor în zonele de lucrări, se va circula pe o singură bandă. Poliția le recomandă șoferilor să ruleze cu prudență maximă și să respecte semnalizarea temporară.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
6: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Spuneam să ne facem încălzirea când vine vorba de evenimente multiculti, chiar dacă problema e că asta doar de încălzire n-avem noi nevoie. Pe harta multiculti a orașului, la început de săptămână, de obicei nu avem foarte multe puncte active, dar am reușit să găsesc totuși câte ceva pentru voi. Youth Summer Fest se întâmplă la Casa Tineretului în această perioadă. La Centrul Multifuncțional Bastion avem o expoziție colectivă Steps to Your Heart. Mai departe avem o expoziție de pictură și ceramică Amintiri din viitor, semnată de artistele Lucia Colastoica și Hela Krasnanic. Avem la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș expoziția Paradisul de după colț și, și expoziții permanente la Memorialul Revoluției, un program de vizitare de luni până vineri de la 8 la 18 cu un ultim vizitator cu 30 de minute înainte de închidere. Maxi Priest, Wild World avem mai departe.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
11: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
10: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
11: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni noi avertizări de cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabile până marți seara în mai multe regiuni ale țării. ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta pe arele strânse și în restul țării. Însă, prin avertizare, este vizat Banatul, Maramureșul, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Meteorologii anunță vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și pe locuri grindină de mici și medii dimensiuni. 32 de grade Celsius la această oră și momentan nu văd să apară ploaia până cel puțin după ora 20, dar știți cum e cu vremea asta, chiar nu se știe niciodată. Mâine maxima zilei va fi de 32 de grade Celsius cu o minima nopții de 15 grade Celsius, iar miercuri avem 34 de grade Celsius maxima zilei și o minima nopții de 18 grade Celsius. De joi încolo vorbim deja despre 36-38 de grade. Ne pregătim încet încet și pentru caniculă. Chris Rea, Last Drink, ascultăm până la fix și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez cu mult drag.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

De pe This Is Acting din 2016 am ascultat Unstoppable de la Sia și am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de la început de săptămână, o călătorie prin care sper că începeți săptămâna cu dreptul. Reprezentanții ANCPI au amintit astăzi că incidentul de securitate a fost descoperit în 14 iulie, când a fost identificat un acces neautorizat în infrastructura informatică a instituției. Investigațiile realizate împreună cu directoratul Național de Securitate Cibernetică au confirmat că este vorba despre un atac de tip ransomware, în urma căruia o parte a infrastructurii de virtualizare a fost criptată și ștearsă. Reprezentanții ANCPI subliniază că baza centrală de date, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobiliarelor, nu a fost afectată de atac. În ceea ce privește platforma ePay, autoritățile anunță că aceasta va fi înlocuită cu un nou model pentru plata electronică. Până atunci, utilizatorii care au avut cont pe ePay.ANCPI.ro sunt sfătuiți să-și schimbe parola, în special dacă folosesc aceeași combinație și pentru alte conturi online. Totodată, cetățenii sunt avertizați să fie atenți la eventualele mesaje sau apeluri prin care li se solicită date personale sau bancare. Michael Jackson, Black or White, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut odată. Sper să rămâneți cu mine și mai departe, că nu mai avem mult timp de petrecut împreună. Până la 18 fix să vă mai stau alături.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero! Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse! Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum! Zbâr la tine!
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256215005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Intrăm și în compartimentul dedicat lecturii, vagonul de lectură, mai precis, chiar un întreg vagon, de fapt. Și aici continuăm recomandările, ultimele recomandări din această lună sub tematica vacanțelor și a călătoriilor și a verii, bineînțeles. Iar pentru acest început de săptămână am zis să începem așa cu ceva ușor, mai ales pentru cei care au pus puțin deoparte, dacă putem să spunem așa, lecturile și nu știu cum să se reapuce de citit și mai ales nu vor să fie intimidați poate de un titlu extrem de dens. Așadar, pentru astăzi, Vara iubirii noastre de Carly Fortune. Poate o iubire de o vară să devină o iubire de o viață? Lasă-te fermeca de vraja verilor nesfârșite pe care Percy și Sam le petrec împreună. Pe malul unui lac, departe de lume, ei învață ce înseamnă prietenia și iubirea, dar și cât de dureroasă poate fi o greșeală. Vară după vară, cei doi se reîntâlnesc și an după an legătura lor devine tot mai puternică. Treptat, prietenia lor se transformă într-o atracție irezistibilă. Totuși, este suficient un singur moment pentru a distruge o iubire care ar fi putut fi pentru totdeauna. Despre cel mai târziu, Percy și Sam se reîntâlnesc, doi adulți stingheri cărora viitorul nu le-a oferit exact ce își doreau, dar care au o șansă nesperată să-și salveze iubirea. Se va dovedi dragostea lor mai puternică decât cele mai mari greșeli ale trecutului. BuzzFeed a declarat, citez, Vara iubirii noastre este romanul de vacanță prin excelență, plin de dor și de iubiri pierdute. Închei citatul. Iar USA Today a declarat, citez, povestea lui Sam și Percy este convingătoare și nuanțată, astfel că ea se scurge chiar mai repede ca lunile de vară. Închei citatul. Deci, ceva simplu și ușor de împachetat, poate, înspre o vacanță. Are loc și în bagaje. Vara iubirii noastre de Carly Fortune este recomandarea de carte de azi.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Indile SOS am ascultat la 17:41 de minute. Intrăm și la stația de sănătate SOS pentru că începe sezonul alergiilor. Eu deja încep să resimt tot mai acut această perioadă, parcă mai bine decât în alți ani, dar cu siguranță cei care se confruntă cu alergii știu la ce mă refer. Să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți în anii care urmează și că ne vom obișnui încet, încet și că se vor diminua aceste efecte, dar nu despre alergie aș vrea să vă povestesc. Astăzi vom povesti și despre asta, pentru că ne apropiem de luna august, momentul în care explodează de altfel alergiile din cauza ambroziei, ci mai degrabă despre un hashtag de sezon, special pentru această lună iulie. Ar fi bine să profităm de caise. Caisele sunt fructe suculente și delicioase care aparțin genului prunus din familia rozacee. Aici sunt incluse și piersicile, nectarinele, prunele și cireșele. Caisele există de culori și dimensiuni diferite, fiind peste 1000 de soiuri. Caisa este o drupă, ceea ce înseamnă că fructul său cărnos înconjoară o singură sămânță tare. Fructele sunt de obicei de dimensiuni medii, pulpa este fermă și suculentă, iar coaja fructului este netedă cu un puf natural scurt. Caisele conțin vitamina A și vitamina C. De asemenea, conțin potasiu, un mineral care servește și ca electrolit, perfect pentru perioada verii. Ce beneficii aduce consumul de caise? Bine, pe lângă faptul că acestea sunt bogate în o grămadă de vitamine și minerale, caisele pot fi benefice pentru persoanele cu diabet, deoarece au un indice glicemic scăzut, ajută la combaterea inflamației, îmbunătățesc vederea, previn afectarea ficatului, protejează inima, susțin metabolismul și procesul de slăbire, sporesc sănătatea oaselor, pot trata și anemia, pot aduce multe beneficii și în timpul sarcinii, pot trata durerile de urechi, întârzie semnele de îmbătrânire, tratează tulburările de piele și provin și boala Alzheimer. De asemenea, sunt și foarte bune pentru digestie. Zic că n-are cum această listă extrem de lungă de beneficii ale caiselor să nu vă convingă, să nu le ocoliți vara aceasta, mai ales acum, că sunt un hashtag de sezon. Adios, Lepire, o ascultăm de la Juanes și în curând ne despărțim.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat cu

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
0: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Lady Antebellum, just a kiss, pe On the Night din 2011. Am ascultat, mai avem vreo 7 minute până la fix, timp suficient să mai facem un eco checkpoint, iar apoi mai ascultăm o piesă împreună și ne vedem fiecare de drumul nostru. Până mâine, când ne vom reîntâlni într-o marți cu 3 ceasuri bune, începând cu ora 15, sunt aici cu voi. Valurile de căldură din Europa au provocat mii de decese într-o perioadă în care vara este abia la jumătate. Doar în Anglia și țara Galiilor, temperaturile extreme din mai și iunie 2026 sunt asociate cu peste 2700 de morți, potrivit unei analize publicate de Met Office. Cercetătorii estimează că aproximativ 42% dintre aceste decese au fost provocate de căldura suplimentară generată de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Încălzirea globală a adăugat între 3 și 4 grade Celsius la temperaturile maxime înregistrate în timpul celor două episoade. Cele mai multe decese nu apar după o simplă expunere la soare. Temperaturile ridicate agravează bolile cardiovasculare și respiratorii. Corpul încearcă să se răcească, iar inima este obligată să pompeze mai mult sânge spre piele. Riscul crește în cazul persoanelor în vârstă, al copiilor și al pacienților cu boli cronice. Sunt vulnerabili și oamenii care locuiesc singuri sau în apartamente care nu se răcesc în timpul nopții. Nopțile tropicale sunt deosebit de periculoase atunci când temperatura rămâne peste 20 de grade Celsius. Organismul nu se poate recupera după stresul acumulat în timpul zilei. Mai multe nopți fierbinți la rând pot transforma o problemă suportabilă într-o urgență medicală. România nu este ferită de aceste riscuri, orașele au puține spații verzi, multe locuințe și nu sunt adaptate temperaturilor extreme, iar asfaltul și betonul păstrează căldura. Cinci minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, așadar vă las cu o piesă de răcorit sufletul pe așa o vreme călduroasă, care va deveni într-adevăr din ce în ce mai caniculară în următoarea perioadă, așadar aveți mare grijă de sănătate și luați-vă toate măsurile de precauție. November Rain, Guns N' Roses, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Să aveți o seară excelentă! Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Editura Librex a lansat o nouă ediție a volumului Odiseea de Homer, în care cititorii descoperă sau redescoperă povestea care a traversat aproape 3 milenii. Noua ediție apare în contextul lansării pe marile ecrane a filmului Odiseea, regizat de Christopher Nolan. Pașaportul românesc ocupă locul 11 în cea mai recentă ediție a clasamentului mondial Henley Passport Index. Potrivit datelor, românii pot călători în 178 dintre cele 227 de destinații analizate fără să obțină o viză înainte de plecare, ceea ce înseamnă acces liber în aproape 80% dintre destinațiile lumii. Nivelul datoriei publice a României a depășit 1.280 de miliarde de lei în doar un an. Datoria publică a crescut cu 154,1 miliarde de lei, iar țara s-a apropiat de pragul de 60% din PIB stabilit la nivel european. 422 de milioane de lei în fiecare zi, acesta a fost ritmul de creștere pentru datoria publică a României anul trecut, arată datele privind datoria publică guvernamentală prezentată în ședința de guvern care a avut loc săptămâna trecută. În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modelele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, Banca Națională le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Citez, pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, închei citatul, transmite BNR. Instituția mai precizează că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Proiectul Harta Literară, o platformă digitală interactivă ce cartografiază locurile care apar în cărți, se extinde în Timișoara. Evenimentul de lansare este programat în perioada 2-3 august și include două tururi literare ghidate de scriitorii Tudor Crețu și Robert Șerban, care propun două moduri diferite de a citi și de a privi Timișoara. Participarea la cele două tururi este gratuită pe bază de înscriere prealabilă, în limita aproximativ 35 de locuri pentru fiecare tur. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: I'm a

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare, începând de luni 27 iulie și până pe 29 iulie. Strada Ion Mincu este închisă între Alea Aurel Ciupe și Alea Franz Liebhardt pentru lucrări la rețeaua de termoficare. Tot până la finalul săptămânii, traficul este restricționat pe calea Aradului spre sensul giratoriu Ikea, unde sunt montați parapeți de beton. Din 1 august, circulația va fi închisă pe Alea Pădurea Verde din cauza lucrărilor la calea ferată, iar pe calea Torontalului vor fi introduse restricții pentru amenajarea unui sens giratoriu. Tot între 31 iulie și 2 august, splaiul Nicolae Titulescu va fi închis temporar pentru desfășurarea evenimentului sportiv City Celebration. Proprietarii care își vând mașina trebuie să anunțe asigurătorul RCA în cel mult 5 zile, așa cum prevede legea 132 din 2017. În caz contrar, riscă să piardă clasa de bonus-malus dacă noul proprietar provoacă un accident, ceea ce poate duce la polițe RCA mai scumpe în viitor. Totodată, notificarea asigurătorului le permite foștilor proprietari să recupereze partea din prima de asigurare aferentă perioadei rămase neutilizate, cu condiția să nu fi fost plătite despăgubiri în baza poliței. Recuperarea banilor se face pe baza documentelor care dovedesc vânzarea sau radierea autovehiculului. Primăria Timișoara continuă modernizarea curților și terenurilor de sport din mai multe școli pentru a încuraja mișcarea în rândul elevilor. Printre proiectele aflate în derulare se numără refacerea terenului de sport de la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, unde lucrările sunt aproape finalizate și vor fi gata până la începerea noului an școlar. Municipalitatea va amenaja un teren multisport și la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, iar alte investiții sunt programate la mai multe unități de învățământ din oraș. În paralel, în parteneriat cu Fundația Alber, vor fi create zone verzi și spații de recreere în 3 școli din Timișoara. Proiectele fac parte din programul prin care curțile școlilor sunt modernizate și deschise elevilor, inclusiv după terminarea cursurilor. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național ROGEN, dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare prin secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului aparat. Proiectul ROGEN este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Călătorii care folosesc linia 16 trebuie să știe că în perioada 27 iulie 4 august troleibuzele vor circula pe un traseu deviat din cauza restricțiilor de circulație din zona centrală, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Pe sensul de mers, vehiculele vor circula pe traseul obișnuit până la Alea Fecerii Pensia în complexul studențesc, apoi vor urma traseul liniei 15 până la stația Traian Grozăvescu Poșta Mare. La retur, troleibuzele vor circula de la Traian Grozăvescu pe traseul liniei 15 până la complexul studențesc Vidu, după care își vor relua traseul normal. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.